0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou-Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou-Stasie Hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans naar die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.

0: Ja, jetzt klar.
1: Also elke moeder is een story. Ek kry jou

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou
1: stasie. Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.

Ladies and gentlemen, please welcome.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans naar die stop soos

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans naar die stof

0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo Starseed.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome. Die Baas van die Blaas.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie sokkietyd. Ons maak dat jy dans naar die stof soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome. Die baas van die plaas.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Joustasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Musiek.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof soos

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
1: Please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: jou
1: stasie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome

0: Jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
2: Please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd.
2: Sokkietyd.
1: Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jouwstasie.
1: Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so sta.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Ek druk vir vanaks nie.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so sta.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen.
2: Please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
0: Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stops.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans naar die stof soos

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Oktobermaand is Bilder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Jou stasie.
1: Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie Sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stop.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mais si, ceci.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Jou stasie.
1: Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Wand Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Starseed.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen,
0: Yo Starseed.
2: Please welcome

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen,
2: please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Luister elke Saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou
1: stasie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: the Bas van die Blas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die Baas van die Blaas.

En ek sê vir jou goeiemorgen weer eens as jy lees van jou stasie waar jy saak maak en dis 'n koele bewolkte oggend hier by ons, vrydagoggend, ja, is dit die 9de Oktober, maar

En ja, baie dankie vir almal wat saam kuier so vroeg in die oggend. Ek sien daar so 'n hele klomp Philip môre. Rami King Kadaza. Papa is ook daar. Senimal Jogen is ook daar. Wie is daar nog? Daar is nog 'n klomp. Edward is ook daar. Kevin, Paul en Bergdwergie, môre, Jaco is ook daar so, Mohammed is ook daar, goeiemôre, lekker dat julle saam mekaar op hierdie vrydagoggend, ja, kan jy glo, die week is verby, of die werkweek is so te sê verby, onthou ook maar net, jy het later vanmiddag die vergadering, daar by die mall daarna by jou huis, ja, winkelcentrum, ne, daar is die restaurant daar, ja, so kwart voor 12 kant het jy die vergadering daar, so jy moet maar die baas sê, en as jy die baas is, dan weet jy mos, jy het nou al een vergadering daar. Maar kom ons beweeg nader daar na ons beweegmusiek. Ons moet so bykie die suurstofbelaide bloed daar die aarde kry en ons doen dit met musiek. Ons gaan nou nie 1020 miljoen kilometer hardloop volgend nie, en ons gaan nou nie in die yoga posiesie in, jy weet waar jy die kniegies buig nie, want ek weet nie hoe jy gaan opkom nie, want ek gaan nie. En dan stadig en diep asemhaal, betelling van 3, 4, 5 daai te bedinge. Nee wat, ons doen het met muziek. En vanoggend is dit The Everly Brothers, All You Have To Do Is Dream, wat vir ons die pas aangee.

0: Mas depois eu andei Everly Brothers, All I Have to Do is a Dream. Yeah. Oh, gee whiz! Jimmy Sosa, bye, dank u ook voor je boodschap volgend.
1: Dit programma wordt met trots geborgd door Jimmy Sosa.
0: Ja, weer eens goeiemorgen en baie dankie jy saam my keier. Kom ons beweeg nader daar na ons weer kantoor toe. Ons moet daarom nou hoor wat hulle sê. Maar van die weer moet ons nou warm langbroek aantrek of 'n koeler kortbroek. Ja, ek weet party van ons luisteraars is braaf genoeg om so 'n kortbroek aan te trek. Ja, dis nie te warm hier by ons. Ek moet sê is 'n bietjie koelerig. So 'n bietjie bewolk, maar ja, ek dink dit gaan lekker wees. Maar kom ons hoor, wat sê die die kenners, die kundige mense? Ja.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die Suid-Afrikaanse Weerdienste het geen waarskuwing uitgereik vir vandag nie. En nou kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm en baie warm in die noorde met donderstorms. Pretoria, 14 grade Celsius, jou minimum en een maximum van 33, ja, wat redelijk hoog is. Johannesburg, 13 tot by 31, Vereniging, 13 tot by 32. En dan in Mpumalanga, miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. En dan daar is ook een enkele donderstorm in die westelike Hoëveld en Plateaurand. En dan baie warm in die Laagveld. Mombela 15 tot by 34. Emalahleni 12 tot by 31. Ermelo 12 tot by 30. Standerton 12 tot by 31. En dan Skukuza 18 tot by 38 grade Celsius. Genade Skukuza, julle brand weer uit vandag. Limpopo, miskol in die ochend in die binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms in sentrale dele en dan ook in die suide. Baie warm in die ooste, Polokwane, 15 grade Celsius minimum en 32 die maximum. Palaborwa, 18 tot by 36 grade Celsius, genade. Tsanin, 15 tot by 34, Musina, 17 tot by 36, en dan Lepelale 18 tot by 34, Mokopane 16 tot by 32 grade Celsius. En dan die Noordwes, sonnig, maar gedeeltelik bewolk later vandag, warm tot baie warm met enkele donderstorms, Potchefstroom 17 tot by 32, Mahikeng 17 tot by 32, Rustenburg 16 tot by 33, en dan Vryburg 18 grade Celsius jou minimum en 33 jou maximum, ook baie baie hoë temperature daar in die Noordwes. En dan die Vrystaat, sonnig, maar gedeeltelik bewolk, later vandag, warm tot baie warm met enkele donderstorms. Bloemfontein, 14 tot by 32, Bethlehem, 11 grade Celsius minimum en 30 grade Celsius jou maximum. Kroonstad, 16 tot by 31, Vicksburg, 12 tot by 28, Sasselburg, 16 tot by 32. En dan die Noordkaap, miskolle in die ochend in die kusgebied, maar dit sal ook koel wees. En dan andersins gaan het sonnig en warm tot baie, baie warm wees. Gedeeltelik bewolk in die noordooste met de donderstorms. Appington, môre julle, 16 grade Celsius minimum en 34 jou maximum. Kimberley, 17 tot by 35. Alexander Bay, 11 grade Celsius jou minimum en 22 jou maximum. En Sutherland, 3 tot een maximum van 24. En dan hier by ons in die Weskaap, koel in die kusgebied, andersins sonnig en warm. En dan ook gedeeltelik bewolk in die verre suidweste, sê hulle, en dit sal bewolk wees in die suidelike kusgebied later vandag. En dan so'n lichte motterinkie word dan ook later die dag daar in die Overberggebied verwag. En dis daar by Hermanus, Caledon, daai gedeelte. Kaapstad, 12 grade Celsius minimum, een maximum van 20. Veldendal, 8 tot by 28. George, 11 grade Celsius minimum, een maximum van 20. Worcester, 8 tot by 25. Beaufort West, 11 tot by 29 grade Celsius. En dan die Ooskaap, mistigheid daar in die ochend in die weste, anders dan sonnig en warm, maar koel in die kusgebied en die aangrensende binnenland. Mistigheid kan ook in die ochend in die ooste verwag word, andersins gaan het sonnig, koel tot warm wees. Koberka, 12 grade Celsius minimum en 23 jou maximum. Robertsebukwe, 11 tot by 27, Kugompostad, 15 tot by 21, Port St. John's, 16 tot by 22 en Antata, 13 tot by 26 grade Celsius. En dan laaste maar die minste in die KwaZulu-Natal. Good morning, goeiemorgen. Miskolle in die ochend in die oostelike binnenland, andersins sonnig en baie warm tot uitermatig warm in die suidelike kusgebied. gedeeltelik bewolk tot bewolk, later die dag met enkele donderstorms. Durban 20 grade Celsius, jou minimum, en 28 jou maximum. Richards Bay 20 tot een maximum van 33 grade Celsius. Pietermaritzburg 15 tot een maximum van 33 ook. En dan Umnabiti 17 tot een maximum van 34 grade Celsius. Ja, baie warm reg oor Suid-Afrika met so 'n bietjie donderstorms daarboe in die noorde. Ja, maar het gaan nog steeds warm wees. En dan hier by ons in die Kaap is het net so 'n bietjie koeler. Hier is ook een beetje reen. Ek sien hier so by George kant, julle kan dalk so 'n bietjie reen daar verwag. En lyk my dis dan kykie daar na ons weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Kom ons gaan vinnig daar na ons winkels toe en ons bietjie hoor wat hulle vir ons sê. En ons sê ook vir Jimmy Sosa baie dankie vir hulle borgskap. En môre Kathleen, môre Angela, môre Neil, môre, lekker jy ook saam met ons kuier en ek sien Barend is ook daar.

0: Chommies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chommies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Ja, ons hou vinnig ook daar by Winkels & Draaimaak, en as jy 'n bietjie meer inligting wil hê van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Colour Run by the Palms Pub & Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub & Grill Colour Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
3: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
4: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
5: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
1: Opstaantyd ontbyt, en dis een wat saam jou keer, en is Vrydag, ja, die 9de Oktober. As jy nou nog nie geweet het dat het Vrydag is nie, dat het 9de is, ja. Misschien is jy dalk, oh, het is Vrydag, het is 9de Oktober. Ja, misschien is dit jy daai. Het is amper soos ek volgend, ja, toe ek besef is Vrydag. Ja, die week is voorbij. Die werksweek is voorbij, so onthou ek maar net, die van julle wat laat ingeskakel, onthou daai vergadering 11:45, ja, daar by daai restaurant, daai fancy restaurant daarna by jou huis, hoor, moet nie vergeet nie. Nou ja, nou beweeg ons daar na ons boerdemuziek treffers toe, en weer eens ons auditeur, Neil, het vir ons een lekker klompie nommers daar by mekaar gesit, of vir ons meel gooi, ja, ons noem het ons nou maar meel gooi, seizoen 4, episode 66, wil jy gryp nou daai shakerkie, daai meelhouer, hallo Simone, môre. Tin is ook daar, môre, ek sê gou daai hallo vir julle ook. Ja, jy gryp nou daai sout shakerkie, wat jy mos nou bol meel gegooi het, en jy skud net so klein bietjie meel daar op die vloer, en dan gryp jy nou vir mama, of vir papa, of die kat, of die katel, of die ketel, of die kinders, of die koekroller, of die knip roller, of die kombuis kas of die kombuis tafel. Iemand het gister gesê nie wat ek dan sommer met die stoel, maar die kombuis Johan, dink ek Johan het gesê, dan sommer met die stoel, ja. Yeah. Ja, of vir bierman, biervrou, of as jy iemand in die straat daar voorbij loop, wat jy ken, wat kan dans, wat wil dans, dan greep jy sommer vir hulle. Nou toe, kom ons gaan lekker dans.
6: Jou boeremuziek treffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: En die tyd is so 6:25. Baie dankie vir ons saam kuier. Kom ons gaan dan na Ricky Martins toe en hy sê vir ons She Bangs.

0: coming along, yeah. En dat is weer 6:32. En dat was natuurlijk Sunset Sweatshop met Coming Along. Ga vinnig daar bij winkels een draai maken en dan gaan we goed kijken naar het verkeer.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
0: Nou ja, toe kom ons gaan kyk hoe we daar na ons verkeer gou vinnig.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ek wil net gou hierso vir ons in die Wes-Kaap paar goed noem. Motorvoertuig ongeluk Governor Bakkie en Wetton Circle daar in Lansdowne. Dis 'n vragmotor wat daar betrokke is. En die pad is wel daar obstructie, so wees niet geduldig daar so. En as jy alternatief wil hee, of wil vat, dan moet jy dit nou maar doen. En dan een motorvoertuig ongeluk op 1-7 by Bosmansdam, daar boot as sig, daar so is ook een bietjie vertraging dan nou. En dan motor of lichte wat dan nou nie werk nie, is daar by die ou Fore intersectie. En dit is daar by die filmstudio, hier so in Fore. Padana, soms het Wes, die brug daar, die afdraai, wat buiten werking is, asjeblief gebruik het, dit is een vierrichting stopstraat, asjeblief, en ja, hou maar net ook jou veilige afstand tussen jou en die motor voor jou, en dan kom jy net veilig, Beidenpaal weg is wel oop. Dan sien ek ook een motorvoertuig ongeluk, Victoria weg, daar in Woodstock, is daar by die Bush radio stasie gebouw, en daar is ons een motorvoertuig, meer as een taxi en so aan, daar is hier meer as een voertuig daar betrokke, so asjeblief, wees nie daar voorzichtig ook asjeblief, en dan bietjie vroeger motorvoertuig ongeluk by Makassar weg, dan Beidenpaal, die nodige manne en vrouwe, hulle is daar aan diens, om dit daar uit te sorteer. En dis nou eerst net wat ek nou het, hier het vir ons vir die Kaap, ek gaan nou kyk vir die rest van Suid-Afrika.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Jimmy Sousa, baie dankie ook vir julle boodskap vanoggend.
3: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sousa en Jimmy's Pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
0: Lip lek lekker, né? So sê hulle, ja.
1: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
0: Nee, ons is nog net ook gekyk na die weer, wat aangaan in ons weer. Dit gaan reg oor Suid-Afrika baie, baie warm wees, hoë temperature. So asseblief, drink maar net baie koue water, probeer maar koel bly. En as jy toegang het tot lugversorger, ja, probeer maar. So as jy te ver weg is van die winkelsentrum nie, gaan maar rond aan die winkelsentrum, hulle lugversorgers is gewoonlik redelijk goed. As jy net kan koel bly, asseblief toch, ja, wees net voorzichtig. Vooral as jy bejaarde persoon is, die hitte kan maar bietjie moeilik wees, né? Ja, kom ons gaan kyk gou net na die verkeer een bietjie verder.
1: Jou stasie verkeer.
0: En dan kyk ons daar so in Gauteng, baie swaar verkeer op die N4 West by die oprit na die N1. Jy kan vertragings daar so verwag. En dan ook een stilstaande voertuig op die N1 net na Ellendale weg. Ek sien, hy is daar nou skoon gemaakt, so die paaie loop daar nou weer daar, die motors. En dan een KwaZulu-Natal, behalve die padwerke waarmee hulle baie, baie bezig is, maar die padwerke, asseblief, wees voorzichtig, is daar ook een motorvoertuig, een trok, wat daar op die N3 Noord, net voor die M13 Paradijs-Vallei staan, die linkerkantse baan is gesluit. En dis ook een van die paaie waar hulle besig is met padwerke. So asseblief, jy moet ekstra versigtig wees. Ja, asseblief. En dan vroeger was daar motorvoertuig ongeluk op die N2 Suid, net voor IB Kloete. Ek sien hy is daarom ook nou skoon gemaak. En verder lyk vir my is dit daarom nie so erg daar nie. En dan net weer terugkom hier so by ons in die Weskaap, onthou maar net daar so om jou afstand te hou tussen jou en die motor voor jou, asseblief toch. En dan die stilstaande voertuig op die M3 Suid by die N2. Ja, die paai is daar nou 'n bietjie stillerig, so ja, wees net daar ook op die uitkyk. En dan op die N7 motorvoertuig ongeluk in die suidelike richting van die Platte Kloof af. Die afrit daar so, hy word obstruksie daar deur die voertuig. En die paai hier so by ons die Weskaap is ook al reeds baie besig. So ja, wees net geduldig daar so. Die N1, kom ons loer gogo hier so, wat ons kan nog sien hier. Die N1 hier van N1 stadse kant af, daar so 'n bietjie verkeer wat daar ophoop. Tot by Century City, maar verder lyk hy daarom nie te sleg nie. Die R27 van die Blouberg Strand, hy het maar die gewone besige punte daar by die Middletonse Golf Club, by Woodbridge Island. Ja, dis waar die groot kruisings is en daar is hy maar baie besig. So wees ook maar net geduldig daar so. Voortrekkerweg is ook al reeds tel stadig, maar seker op hier uit die Blackheath, Kersofie, Belville, Goodwood, Arjan. En dan die N2 vanaf Somerset West lyk daarom nie te sleg nie. Hier so in die strand, daar deur die geboude gebied gaan, of beboude gebied, daar is so 'n bietjie van opeenhoping, maar dis weer eens daar by die kruisings, en wees ook maar nie daar versigtig. As ek verder beweeg na die Kaap toe, dan as jy net na die lughawe se aansluiting, daai afrit na die lughawe, Kaapstad Internationale Lughawe toe, daar is so 'n bietjie van die stadig bewegende verkeer, en ek sien daar het 'n motorvoertuig ongeluk gebeur, net voordat jy die M17 brug kry, daar is 'n motorvoertuig ongeluk, en dit veroorsaak nou dat daar 'n bietjie motors terugstaan. Die M7, as jy beweeg vanaf, watter kant is dit nou, hier so van Hanover Park se kant af, na die N2 toe, daar was 'n motorvoertuig ongeluk, net voordat jy aansluit by die N2, hy veroorsaak so 'n bietjie van terugstaan op eenhoping terug, hier na Hanover Park se kant toe, daar na die M24 toe, Mannebergse wêreld, en dan die M5, ook stadig, maar seker besig om op te bou, hier so van die M24 af is hy stadig bewegend, en dan loop hy weer lekker, en dan sal weer staal week en so, het lyk my, dis nou maar so een ruk en pluk ochend wat verkeer betref, en dan die N3 van Wynberg Parkse kant af ook, redelijk stadig bewegend, maar vloei daarom, daar is dan nou nie enige probleme wat ek daar kan sien nie, so ja, het lyk my, dis nou al wat ek nou het op hierdie stadium.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Have I told you lately, Geraldine? No, you didn't.

Ja, hier hou ons dit warm en die tyd is so 6:47. Onthou ook, ons gaan 7 uur, amper sê ek 8 uur, ja, want het is al so lekker lig buiten. 7 uur, dan kyk ons na die nuus en weer na die weer en verkeer, maar tussentyd, lekker muziek. Kom ons hoor, wat sê Sharif vir ons, 30 dae in die somer, as ek nou terugdink aan die weer volgend, daarbo by julle in die noorde, 33, 35, 33, 35, 34, dit gaan redelijk, Appington 34, 35, Kimberley, gaan baie, baie, baie warm wees daarbo. So Sharif, ek dink, sy vertel nou vandag vir ons van ons weer, ja, 30 dae in die somer, net daarna Robert Palmer, Simply Irresistible.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Ella sê dit laat die vraag ontstaan of die situasie kan verhinder dat sake oor geslagsgeweld betyds in howe kan voorkom. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motsebe, sê die nasionale vervolgingsgesag werk onverpoost om openbare vertroue in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC te herstel. Dit volg op getuies voor die Mdlanga-kommissie wat gelei het tot die skorsing van sekere IDAC-ambtenare en die bedanking van die hoof Andrea Johnson. Motsebe sê van die ingrypings sluit in leefstijl audits, een sake audit project en die aanstelling van advokaat Ntuzuzelu Wanara as waarnemende hoof van IDAC. Hy het die parlementse portefeulje komitee oor justitie en grondwetlike ontwikkeling op hoogte bring van die NVG se jaarlikse prestasieverslag. En dan verskeie voertuie is in Soweto aan die brand gesteek na die buitenlandse winkeleienaars en plaaslike inwoners slaags geraak het gister. Vroeger gister het mense in Soweto na die kantore van die Departement van Binnenlandse Sake in Orlando opgeruk om te eis dat die perseel gesluit word. Die woordvoerder van Johannesburgse metropolitie, Kolani Vila. Die DA sê hy sal nie met politieke partye oor koalisies onderhandel wat volgens hom met rassepolitiek, verdeeldheid of wetteloosheid bemoei nie. Die DA'se federale voorsitter, Solly Msimanga, het met die SAIK nuus gepraat buiten die Kgosi Mampuru gevangenis in Pretoria, waar die partij vroeger sy optog teen geslagsgeweld afgesluit het. Msimanga sal die span lei wat namens die DA met die potentiële koalisievennote sal onderhandel. Een onderzoek deur die BBC en die Amerikaanse uitsaaier die NPR toon dat een gewese Syriese generaal wat weens misdade teen die mensdom gesoek word deur die Amerikaanse en Libanese owerhede gefinansier en beskerm word. Bassam al-Hassan, wat toesig gehou het oor Syriese program vir chemiese wapens, word volgens in Libanon gehuisves. Een matroos in die Britse vloot is van spionasie aangekla vir een buitenlandse moondheid wat nie geïdentificeerd is nie. Die politie sê sy terreur eenheid het Teddy Young by sy huis in Bedfordshire in hegtenis geneem. Hy is verlede jaar ook in Hampshire vasgetrek. Hy is daarna aangekla dat hy die afgelope 2 jaar betrokke was by pogings om inligting oor staatsveiligheid bekend te maak. Die presidentie het bevestig dat adjunct-president Paul Mashatile sy ambtelike pligte hervat nadat hy met siek verlof was. Hy sal in die komende dae as voorsitter optree van kabinetskomitee vergaderings, die minister van Finansiëse middeltermijn begroting toespraak bywoon en mondelinge vrae in die Nationale Raad van Provinsies beantwoord. Hy word ook verwag, dat hy binnenkort sal aansluit by sy partijse verkiesingsveldtog. Die bestaande komitee oor toesig met die tweede speciale begrotingswetsontwerp aanvaar, wat daarop gemik is om veiligheid of verligting en stabiliteit vir brandstofpryse te bring. Nou die wetsontwerp sal die nationale tesorie toelaat om 10 miljard rand uit die nationale inkomste fonds te onttrek, om aan die departement van mineraal en petroleum hulpbronne toe te ken. Dit word gedoen om brandstofkoste te stabiliseer en verbruikers te beskerm teen wisselvalligheid in brandstofpryse weens die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste. Die komitee voorsitter, Musi Mayamani, sê in 'n verklaring verbruikers behoort onmiddellik verligting te ontvang. Die wetsontwerp sal binnenkort in die nationale vergadering ter tafel gelê word vir oorweging. Die Kreur Wildtuin gaan hom tot hernubare energie wend in 'n poging om sy koolstofvoetspoor te verklein. Nou die Wildtuin het in vennootskap met Discovery Green en Sasol aangegaan vir die voorsiening van elektrisiteit wat deur windkrag opgewek word. Die Kreur Wildtuin is verantwoordelik vir sowat 70% van Suid-Afrika se 21 nasionale parke se totale kragverbruik. Die stap sal na verwagting die Wildtuin se afhanklikheid van konvensionele elektrisiteit met 25% verminder in sy poging om ondersteuning te bied aan omgewing volhoubaarheid. Sanpark se bestuurshoof Apelo Selo sê intussen, sy is verheug dat daar na 2 jaar sy samenspreking uiteindelik in vennootskap gesluit is. Selo sê die organisasie werk in die omgewing wat aan streng wetgewing onderworpe is en dit is belangrik dat sandparke ten volle daaraan voldoen. Die Bank van Engeland het aangekondig dat 4 diere op sy geld uitgebeeld gaan word. Die Atlantiese papegaai duiker, die kerkuil, die aardhommelbei en Europa se krimpvarkie sal in die komende jare op herontwerpte banknote verskyn. Daar is nog nie besluit watter dier op watter banknoot vertoon sal word nie. Die diere vervang prominente historiese figure soos Winston Churchill en 'n besluit wat kritiek uitgelok het by almal en dan vooraanstaande politici ook. En dan het weer ons hoofnuus, die Nasionale Raad vir Forensiese Toesig en Etiek, sê hy het 'n afname gemerk in die afhandeling van DNS-monsters vir sake van geslagsgeweld en die Nasionale Direkteur van Openbare Vervolging sê die vervolgingsgesag werk onverpoosd voort om vertroue te herstel. En op daardie noot, kom ons gaan kyk wat sê die finansiële indikators op hierdie Vrydag. Die rand teenoor die dollar, R16.53 vir die dollar, R18.55 vir die euro, R11.53 vir die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.88. Die Chinese geldeenheid, die yuan, R2.47 en 1 roebel kos jou nog steeds net 19 sente. En dan die goudprys verhandel teen $4,177.52 per fyn ons. En dan die prys van 'n vaatjie Brent olie is op met so 0,66% en hy verhandel tans teen $102.80 per vaatjie Brent olie. En dan die bitcoin verhandel tans teen $81,179.76. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly ingeskakel, ons kuier nog lekker saam verder.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
0: Nou wonder ek nou wat sê die koninklik is van die diere wat nou op die note gaan sit. En daar kom ook 'n perd iewers nie.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
5: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

0: Ja, ek het so 'n bietjie gaan kyk gou vinnig, daar's nog nie eers enigiets anders wat die verkeer betref nie. Ek sal net gou weer daarso op datum bring, dit is kyk, maar ja, sover nog nie enigiets niets wat ek vir jou kan sê nie. Jimmy Sosa, dankie vir jou boodskap vanoggend en net daarna Dirk van die Westhuis met Fairy Tale en net daarna Heart Walking Good.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

0: Time check of the moment, 7:28. Calvin Harris and John Newman there with Blame. Yeah, Blame It On Me. Jimmy Sosa, dank je voor jouw boodschap volgend. En ja, kom ons keer verder.
1: Jimmy Sosa's steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip and burger sauce gaan jouw leven veranderen. Dis Thai, dis soet en is perfect voor jouw volgende braai. Of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie souserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sosa.
0: Baie dankie ook vir Smurfie saamkeer. Môre en ook Johan. Dankie Johan. Johan, jy sê jy's lekker af vandag. So ja, make the most of it. Jy het lekker lang naweek. Geniet dit, ja. Wees veilig net as jy iewers heen ry. En as jy moet dan tuis by sy karretjie wat ry, dan is dit ook nou maar goed so. Nee, as ek nou maar kyk na die verkeer. En ja, praat van die duivel, dan trap ons op sy stert.
2: Jou stasie verkeer.
0: Soos die mense gesê het, ja, sy stert. Gauteng, motorvoertuig ongeluk op die N1 Suidwas by die ou Johannesburg weg. En dan ook baie swaar verkeer op die N3 Noord tussen Elandfontein en Geldenhuis. En daai hele area daarso lyk vir my is om sirkel met vertragings. So ja, kan nie sien hoe lank hy vertraag is nie, maar ja, daar's baie swaar bewegende verkeer daar ook. En dan, wat is dan nog wat ek gesien het, so 'n bietjie vroeër, baie swaar verkeer op die N4 westelike rigting, daar by die afrit na die N1 toe. En dan in KwaZulu-Natal, natuurlik baie padwerke ook daar aan die gang. So jy moet maar ekstra versigtig wees. Daarsoos 'n stilstaande trok op die N3 in 'n suidelike rigting net voor Ashburton. En op daai pad, hulle is omtrent besig om paaie daar reg te maak. En dit gaan ongelooflik lekker wees om daar te ry. Dit is 'n pragtige stuk pad wat hulle daar besig is om te maak. Ek kyk na die foto en die foto is ongelooflik. Ja, ek is mal oor sulke goed. As ek aan my dink al die mooi paaie wat hulle daar vir ons doen. Om te ry. Ek hoop ek gaan die geleentheid hê om daar te kan ry eendag. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N2 Suid by EB Kloete, met die linkerkantse baan is daar gesluit. En wat is daar nog? Ja, dan hier so by ons in die Weskaap, die paaie is aansienlik besig. Ja, is Vrydag. Mense wil by die werk uitkom, want hulle het ons nou vergadering 11:45 daar by daai restaurantjie daar naby hulle, waar hulle bly, net so daar om die hoek, né? Daar is ons nou vergadering 11:45. Vanmiddag, ja, as jy maar vir die baas vroegtijdig sê. En een motorvoertuig ongeluk op die N7 Suid, by die afrit van Plattekloof. Ek sien, hy is daar nog skoon gemaakt. Nee, oké, dan is dit goed so. En dan onthou ek maar net Loop en Walvisstraat, daar in die middel van Kaapstad, was een motorvoertuig ongeluk vanoggend, net so rondom 7 se kant. Ek kan nie sien of dit al skoon gemaak het of wat die weg uitgeruim het nie. So as jy daar in daardie omgewing is, houd maar net die gedagte, miskien kan dit dalk nog besig wees om daar goedjies skoon te maak en goed van die oppervlakte van die pad te verwyder. Dis daar Loop en Wellstraat daar in die stad. En dan verder die N1 hier rondom Kraaifontein, lyk dit eintlik nie te sleg nie. Dit lyk eintlik redelik goed. En dan as jy verder aan beweeg Kaapstad se kant toe, vanaf Plattekloof Heuwel, dan na Century City se kant toe. Net voordat jy daar by Century City kom, daai groot kruising met die M7, daar was 'n motorvoertuig ongeluk. Soos wat jy van die M7 van Goodwood se kant af op die N1 gaan rigting Kaapstad. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk en dit lyk my dit veroorsaak nou so 'n bietjie van 'n probleempie daarso, so wees nie daarso geduldig ook. Die verhewe snelweg in die stad in is ook nog redelik besig. En dan die R27 van die Blouwegstrand af, hier so by Woodbridge Island. Daar was vroeger een motorvoertuig ongeluk. Het lyk my hulle het om daarom skoon gemaakt, so die verkeer loop daarom nou weer daar so. En dan die N2 vanaf soms die westse kant af, lyk nie te sleg nie. Daar rondom Kailicha ook, ja, het lyk goed. Die lughawe se aanloopbaan voorbij. Jy gaan so'n bietjie stadig bewegende verkeer kry vanaf die M7, want ek sien daar was 'n motorvoertuig ongeluk so tussen die M17 en die M7 of eintlik 2 motorvoertuigongelukke. So asseblief, vergroot die afstand tussen jou en die motorvoordeur, want ek kan myself net indink, dis dalk nou heel waarskynlik wat daar gebeur het. Konsentreer man, die pad is besig, mense beweeg stadig, wees net geduldig, asseblief toch. As daar iemand wil voorbij jaag, laat hulle maar jaag, ja. Solank jy dit net nie doen nie, jy kom net veilig by jou bestemming aan. En dan sien ek ook die M5 hier van Athlone kant af, net voordat jy die M18 daarby om aansluit, is het redelijk stadig bewegende verkeer. En dan die M3, die M3 het aansienlik baie verkeer op nou, vanaf Wynberg Park, daar by aansluit die M155, aansluit by die M3, is hy bankvas stadig bewegen tot ander kant die Universiteit van Kaapstad. So is die lange end waar die pad bitter bezig is. So ja, wees net geduldig, asseblief toch. Bynpaal is oop, hy is aan die gang, hy loop, daar is redelijk stillerig. Onthou maar net die gedeelte van Bynpaal tussen Strand, Fontein, Strand, en die Surf Emporium daar in Muizenberg, daai gedeelte van die pad is recht langs die kus, so daar kan dalk sand, losklippies, heel waarschijnlijk op die oppervlakte van die pad lees, so asseblief moet nie glij nie, en ry net voorzichtig.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons gaan vinnig daar na die winkels toe en ons sê ook net vir Jimmy Sousa, dankie vir hulle borskap en onthou maar net, jy kan meer inligting verkry van ons adverteerders, kan jy op ons webtuiste www.joustasie.net.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie, dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate in gevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za. Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai. Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: En die tijd is oor 7:37 en dankie dat jy saam kuier. Nolikie kuier ook daar by ons, baie dankie, of hier by ons, nie daar nie, hier by ons, baie dankie, Nolikie, lekker dat jy ook saam met ons kuier. Dolly Parton, 9 to 5.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Ja, en dit is so 7:48, moet nie vergeet nie, ek gaan 8:00, dan kyk ons na wêreld nuus, net so opsomming, sien wat aangaan daar in die buitenwereld, en tussentijd kom ons sê ook vir Jimmy Sosa, dankie vir hulle boodskap volgend.
1: Die rede hoekom ek Jimmy Sosa's gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce, the best in the world.
0: Ja, lekker, lekker. Kom ons gaan kijken naar die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
0: Vroeger het ek gepraat van een ongeluk daar op die N1 Suid by ou Johannesburg weg. Hy is daarom nou skoongemaak. So ja, dit lyk my hy veroorsaak daarom nou nie meer probleme nie. En dan KwaZulu-Natal, een stilstaande trok op die N3 Noord net na New England. Die regterbaan is daar obstructie en ja, dit moet staan so'n bietjie ver terug daar. So, dit lyk so as wy een bietjie van probleempie daar so veroorsaak. En dan ook, onthou maar net al die hoofsnelweë, daar soos padwerke ook. En dan een motorvoertuig ongeluk op die N2 Noord was net voor Kwamashu. Die linkerkantse baan is daar geaffekteer. So ja, jy gaan daar so bietjie daar so nog staan. En dan hier so by ons in die Weskaap. Kom ons kyk gou wat hier aangaan. En ja, ek het nog niks neer nies van die ongeluk in die stad by Loopstraat nie. Net een stilstaande voertuig op die N5 Noord by Koeberg intersectie. Die afrit daarso, staande voertuig, en dan baie zwaar verkeer op die N2 in een uitwaartse richting, daar by Victoria. En wat het ek nou nog daarso gesien? Ja, dan die N2 bykie verder aan, hier rondom Kraaifontein, daar so bykie verkeer, maar dis daarom nie te verskriklik erg nie. En dan, as jy afbeweeg richting Kaapstad, net voordat jy of so min of meer daar waar jy N1 stad, daar gaan so bykie zwaar verkeer wees, jy gaan so bykie zwaar verkeer daar kry, nie te veel nie, tot so by Century City, en dan is dit weer alles mooi. Verder lyk die pad, die N1 daarom nie te sleg nie, die R27, hier rondom die Militantse Golfbaan nog een bietjie zwaar verkeer, Woodbridge Island ook nog so bietjie zwaar verkeer, en dan as jy nader beweeg aan die N1, aan die een kant gaan jy die ingang na die houermaatskapie, die hawe waar hulle dit aflaai, en dan die ander kant is die industriële area, so daar gaan jy bietjie zwaar verkeer kry. Die verhewe snelweg in die stad in is ook nog so bietjie besig, bedrywig, en as jy op die N1 is inwaarts, asseblief, gee maar vir die motoriste kans om in te beweeg, en as dit jy is wat geleentheid gegee is om in te beweeg, sê maar nee, dankie, kom ons wees nice, en as jy om die hoek gaan daar by die hotel, conventiecentrum, dan hou die linkerkantse baan, vat jy terug in die stad in, die middelsteen op na Kloofnek, Tuine, Tafelberg, Sweef karretjie toe en dan die baan aan die rechterkant. Die eerste in robot vat jou in die waterfront en die tweede en derde en vat jou in Seepunt in. En dan voert ek er weg nog steeds redelijk bedrywig. Allemaal wil afklim by die werk en kantoor toe gaan. Betuis te wees vir een vergadering, 11:45. Die N2 lyk ook nie te sleg nie, hy beweeg daarom, net so een bietjie zwaar bewegende verkeer daar, net aan die kant die M7, soos wat jy onder die M7 brug voorbij beweeg, daar is so bietjie zwaar verkeer. Die twee motorvoertuig ongelukke tussen die M7 en die M17 veroorsaak nog so bietjie stadig bewegende verkeer, so wees maar geduldig, die verkeer loop daarom verder. En dan die M5 hier van de Rondebosch kant af, die M43 stadig bewegende verkeer tot so by die Winsepelotti Hospital, en dan die M3 van Wynberg Park se kant af, is hy redelijk stadig, so met plek, wat hy stadig bewegend is, en dan weer gaan hy weer aan, tot aan de kant die Universiteit van Kaapstad. So ja, dit is dan die prentjie rondom die verkeer vir nou.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons gaan gou winkel toe en nou jy kan ook 'n bietjie meer inligting daar kry rondom ons adverteerders. En dit gaan kry jy op www.joustasie.net.
2: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: You're always welcome. Ja, dag voel ek dit maar. Daar's hier 'n paar goedjies wat gebeur. Ook die naweek 'n buiteuitsending wat jy ons kan kom kuier en dis natuurlik Saterdag. Ja, Saterdag die 10de Oktober is ons buiteuitsending en jy kan ook daar vir ons kom kuier. En ons is daar by Mikor, daar in Tygerberg. Kom kuier daar by ons saam. Ons is daar van 9 tot 1 uur. En dit is natuurlik môre Saterdag by Mikor Tygerberg. Kom ons gaan dan besiek Little Big Town, Little White Church.

0: Meghan Trainor, it's all about the bass.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
2: Jimmy's is nie net een marinade saus nie. Het is deel van elke lekker braai, familiekeier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet allemaal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
0: Dis die smaak van Suid-Afrika. Ja, Jimmy's saus, baie dankie ook vir hulle borskap. Ja, kom ons gaan aan met musiek en ons het langlaas 3 in 'n ry gehad. Nou kom ons doen 'n bietjie 3 in 'n ry en ek hoop jy hou van my keuse.
3: Dit is 'n 3 in 'n ry op jou stasie.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy Sauces, die beter keuse vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: jou. Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: By Q-Waste and Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erf skoonmaak, heining snoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Elke sekond

0: Boston daar vir jou hierso, hartelijk goeiemorgen. Sjoe, het ons al nou 'n bietjie van 'n tegniese ding gehad hier vanoggend, maar ons het hom uitgesort en ons is nou live weer op die lig en alles loop weer mooi. So nou kan ons weer alles doen met alles, want dit is ons op Vrydag. Hoekom dan nou nie? So ja, as jy nou is ingeskakel, het hartelijk goeiemorgen. Ons gaan vinnig vir jou loer gaga vir die laaste keer hoe lyk die weer sake reg oor die land. En onthou net na 10 is dit die oggend opskop Vrydag versoekuur. Gaan ook gaga vir jou loer na die sport nie so oor so 'n paar minute en dan vat ons dit weer van daar vas.
1: Jou stasie weer.
0: Nou, daar is ongelukkig geen waarskuwings uitgereik vir vandag nie. In Gauteng sê hulle is dit gedeeltelik bewolk en warm, baie warm in die noorde met donderstorms wat verwag word. Pretoria 33, 31 vir Johannesburg en Vereniging 32. En in Mpumalanga is dit mistig vanoggend, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms in die westelike dele. Vooral daar in die westelike Hoofveld en die Plateaurand. Baie warm in die Laagveld vandag, 34 vir Nelspruit en Mashlane 31, Ermelo 30, Standerton 31 en Skukuza hou vas aan jou hoed, 38 vir julle. In die Limpopo is het mistig vanoggend in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms in die sentrale dele en in die syde. Ook baie warm in die ooste met Polokwane wat 'n 32 val, Palabarwa 36, 34 vir Tsenin, Messina 36 en 34 vir Lepelale. Lyk my die noorde het gegaan van winter, herfst somme heeltemal net 'n mis gegee en somme direk somer toe, so sterkte vir julle daar. In die noordwes ook sonnig, maar gedeeltelik bewolk later vandag, warm tot baie warm met enkele donderstorms. 32 in Potchefstroom, Mahikeng ook 32, 33 in Rustenburg en Vryburg 33. In die Vrystaat sê hulle is dit sonnig, maar gedeeltelik bewolk later vandag, warm tot baie warm met enkele donderstorms. Bloemfontein 32, wat vir julle voorlê, 30 vir Bethlehem, Kroonstad 31, 28 vir Ficksburg en Sasselburg 32. In die Noordkaap sit ook mistigheid vanoggend in die kus, maar waar het ook later bietjie koelerig gaan wees, andersins sê hulle is dit sonnig en warm tot baie warm. Gedeeltelike wolk in die noordooste waar donderstorms verwag word, Appington 34, 35 vir Kimberley, Alexanderbaai 22 en Sutherland 24. Hier in die Weskaap sit koel in die kus, andersins sonnig en warm, gedeeltelik bewolk in die verre suidweste en bewolk in die suidelike kusgebied later vandag. Motreen word ook later in die dag in die Overberggebied verwag. Kaapstad 20 wat voorlê vir julle, 28 vir Vredendaal, George 20, Woester 25 en Beaufort West 29. In die Ooskaap sit mistig vanoggend in die weste, andersins sonnig en warm. Koel in die kusgebied en aan grensende binneland, mistig ook vanoggend in die ooste met sonnig tot en koel tot warm weer wat daar verwag word. Port Elizabeth 23, 27 vir Rabotsebukwe dorp. Ek vermoed dis Grahamstown, Port Elizabeth, wat is dit, Oos-London 21, Port St. John's 22 en Matata 26. En dan laaste in KwaZulu-Natal, mistigheid vanoggend in die oostelike binneland, andersins sonnig en baie warm tot uitermatig warm in die suidelike kusgebied. Gedeeltelik bewolk tot bewolk later met enkele donderstorms, Durban 28, 33 vir Richards Bay, Pietermaritzburg 33 en daarby Ladysmith 'n volle 34 vir julle.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, ons vat dan vast nog met lekker muziek, onthou om jou versoek in te stuur, ek sien Johan het klaar so gemaakt, baie, baie dankie, en ja, daar is sy, so laat ons dit vastvat. Patricia, wat vraag, kry ek nog elke oggend 'n boodskap? Hallo Patricia, hier is vir jou boodskap, daar is hy. So ja, as jy vir Patricia ken, stuur vir haar boodskap. Alright, kom ons vat dan vast, hier is vir jou bietjie Jay met Synig.
2: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
1: Ons weer gaan na die sportnuus en geloof my, ons het 'n vol naweek voor ons. Proteas teen Australië in Durban, Formule 1 in Singapore, MotoGP in Indonesië, Bledisloe rugby en nog die Suid-Afrikaanse derbies wat die URC aanbetref. Kom ons begin met cricket. Die eerste cricket toets tussen die Proteas en Australië is vanoggend by Kingsmead in Durban alreeds afgeskop. Australiese kaptein Pat Cummins het die muntstuk gewen eerste gekies om te kolf. So ja, die Proteas speel met twee spinners, Keshav Maharaj en Simon Hamer. Kagiso Radaba ontbreek ook in, of is ook in die beginspan, of hy begin ook vandag vir hulle speel. En aan die Australiese kant is Cameron Green beseer en Nick Madison, lyk vir my kom in sy plek in. Hy en Travis Head het die binnengang geopen, so ja, dit was al vroeg vanoggend. Was Australië 9 sonder verlies. Dit is die eerste van 3 toetse en duur tot Dinsdag toe voort. So ons sal maar aanhou check soos dit ons aangaan. Gisteraand het die Warriors die Noord-Kaap in die T20 uitdaging ook met 7 paltjies geklop. So daar gaan nog 'n lekker T20 wedstryde wees wat nog plaasvind ook. In die Formule 1, soos ons sê, die F1 circus is in Singapore hierdie ronde vir 7 ronde 17 en dit is verseker 'n sprint naweek. Eerste oefensessie is om so 10:30 vanoggend en dan die sprint kwalifisering volg so om 2:30 vanmiddag. Môre is dit die sprint om 11:00 en dan die kwalifisering om 3:00 weer 'n keer. Die Grand Prix self is Sondag om 2:00 ons tyd. Max Verstappen het verlede week natuurlik Maleisië gewen. En dit nadat hy van pole position al weggespring het. Red Bull sê hulle het eintlik gehoop om in Singapore te beklink, maar Mercedes se judge George Russell begin weer heel agter. Dit as gevolg van 'n engine straf van verlede naweek. Sy spanmaat Kimi Antonelli lei die kampioenskap tans met 84 punte. Right, nou het ek klaar geblaf het. MotoGP nuus in die Indonesië is dit in Mandalika vir ronde 17 van 22. En die titelstryd is tans nou eweredig verdeel. Jorge Martin is net 2 punte voor Marc Marquez wat verlede naweek in Japan albei wedlope gewen het. Vandag se eerste ronde oefensessie is deur Marco Bezzecchi op Aprilia alreeds gewen. Marquez was tweede en Martin derde, so kwalifisering en sprint is môre en dan die Grand Prix Sondag, so ons sien uit om daai enetjie ook dop te hou. Dan rugby nuus, Saterdagoggend vroeg is dit om 10:08 ons tyd, dan speel die All Blacks teen die Wallabies in die eerste Bledisloe toets daar by Eden Park. Richie Mauma het 'n kuitspier geskeur. Sjoe, maar hierdie ding krap my keel. So ja, Damien McKenzie begin op loskakel met Bowden Barrett heel agter. Cody Taylor is kaptein en die All Blacks is al sedert 1994 opgeslaan by Eden Park. So ja, die Wallabies is ook sonder Hunter Piasami wat geskors is. So dit lyk my hulle het 'n redelike optraande besigheid vir môre oggend wat voorlê. So kom ons kyk maar wat daar uitdraai. Die URC is daar Saterdag 2 Suid-Afrikaanse derbies om 1:30 die middag. Is dit die Bulle en die Leeu op Loftus. En Andre Liebenberg lei die Bulle vir die eerste keer en Kobus Wiese speel sy 50ste wedstryd vir die Unie. Om so 4:00 die middag is dit dan die Stormers teen die Sharks in Kaapstad. Die Sharks is tans onoorwonde en lei die log met Ewan Itsebet, Oxnies en nog Ethan Hooker wat in die beginspan terugkeer. Die Stormers speel met hulle swart Men in Black uitrusting, so ek dink dit gaan nou nogals baie cool wees. 'N Ere betoon soos sê aan die 1999 span destyds. Hulle het mos ook so in die swart en die wit gespeel met swart truie. En dan in sokkernuus in Engeland is die belangrikste wedstryd Sondag die om 5:30 wanneer Liverpool vir Manchester City ontvang. Saterdag sien ons vir Arsenal teen Leeds om 1:30 en Manchester United teen Tottenham om 18:30. Tuis lyk die Betway Premiership se volgende ronde na Dinsdag se kant ekskuus maar hierdie ding krap vir my goed om met onder meer Kaizer Chiefs teen Stellenbosch en Orlando Pirates teen TS Galaxy. Bafana het intussen onder Pietso Mosimane al 3 van 3 gewen teen 2-1 teen Guinea en 5-0 teen Eritrea en 1-0 teen Egypte. Right, ek gaan afsluit hierso met tennis. By die Shanghai Masters het Audrey Rublev vanoggend in twee stelle teen Rei Sakamoto verloor. Flavio Corbelli het een van die gesetteldes, wat een van die gesetteldes is, is deur Adrian Manerano uitgeskakel op 6-1, 4-6, 6-3. En Brandon Nakashima en Ben Shelton het deurgedring. Eerste geplaaste Alexander Zverev was nog teen Wu Zibling in aksie toe ons laas gekyk het. Jannik Sinner het ook weens 'n kniebesering tans onttrek. Maar daai is al jou sportnuus, kom ons betaal hier.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite, tot 6 wetsjeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience. Jou stasie nuus.
1: In hierdie nuusbulletin, binnelandse sake trek asiel 'n riglyn terug na gewelddadige betogings in Soweto en Durban. Trump sê geen nuwe aanval op Iran voor die Amerikaanse tussentydse verkiesing nie. Dodelike Russiese aanvalle op Kramatorsk eis minstens 30 lewens. En die Proteas en Australië trap die eerste toets af in Durban. Hartlik goeiemôre, dit is 9 Oktober en ek is Pieter Jansen met die 10 uur.

0: nuus. Die Departement van Binnelandse Sake het vanoggend 'n riglyn oor die hantering van asielaansoeke teruggetrek. Dit volg na gewelddadige anti-immigrasie betogings in Soweto en Durban, waar minstens 24 voertuie aan die brand gesteek is en winkels van buitelanders geplunder is. Die riglyn is ingestel na 'n konstitusionele hof uitspraak in Julie wat asielsoekers toelaat om aansoek te doen ongeag hoe hulle die land binnengekom het. Die hofbevel bly van krag en Gautengse premier Payasa Lesufi het die onttrekking verwelkom. Die polisie ondersoek vandalisme, aanranding en openbare geweld en die polisiehoof het beloof dat die skuldiges gevind sal word en die owerhede bly op hulle hoede vir verdere onrus. Dan op die ekonomiese front, die Statistiek Suid-Afrika gister berig dat die vervaardigingsuitset in Augustus 4.3% laer was as dieselfde tyd verlede jaar. Dit volg na 'n stygging van 1.1% in Julie. En dan op die paaie is daar hartseer nuus van naby Sasselburg. 4 mense, onder wie 3 kinders, is vanoggend oorlede in 'n kop-aan-kop botsing tussen 'n Volkswagen Karavel en Mercedes-Benz vragmotor op die R59. Ons inmige simpatie aan die wat verlore is. Dan op internasionale nuus, president Donald Trump sê of het gesê die Verenigde State sal nie voor 'n tussentydse verkiesing op 3 November weer Iran aanval nie. Dit is dat daar sodat daar produktiewe gesprekke met Iran is. Intussen is 'n nuwe sanksies teen 17 skepe van Iranse Skadi-vloot aangekondig. Berigte dui daarop dat Iran sy aanvalle in die straat van Hormuz opgeskerp het, wat olieskepe vertraag veroorsaak het. In Oekraïne is minstens 30 mense ook dood toe 'n Russiese aanval op Kramatorsk 2 busse getref het en dan is 30 mense oorlede. Dan in jou sportnuus. Die eerste toets tussen die Proteas en Australië het vanoggend in Durban begin. Australiese kaptein Pat Cummings het die toss gewen en gekies om eerste te kolf. Nick Madison maak sy toets terugkeer na 10 jaar as Australiese opener. Dit is die eerste toetsreeks tussen die twee spanne en het sedert die balkrap skandaal van 2018. En dan Pizzo Mosomane is terug as befanne van 'n afrigter. Die span het onlangs Guinea 2-1 in Soweto geklop en die Rita 5-0 in Cairo. Die Springbokke het ook onlangs in Perth met teen die Wallabies verloor wat al ou nuus is. En dan die MTN 8 eindstryd is môre. Durban se Bay of Plenty hou 'n gratis openbare kyksessie met hekke wat om 12:00 oopmaak. Dan jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen sowat R16.58 teen die dollar, effens sterker as gister. Teen die euro is dit omtrent R18.63 en teenoor die pond sowat R22. Goud is 1.3% gestyg en handel nou ongeveer op $4,190 per ons. Platinum het 2.5% gewen en staan sowat op $1,680 per ons. Brent ruolie is ongeveer $103 per vat en na 'n bewewerige week wat deur spanning rondom Iran gedryf is. Dan in Khayelitsha, dis ons voel goed berig. Twee broers, Sianda en Akona Sopagisa, op ongewone besigheid begin. Hulle verander die indringer water hyasant wat water weer verstop en 'n baie kar grondverbeteraar wat hulle hoop om aan boere te verkoop. So word die omgewingsprobleem ook dan 'n bestaanmiddel. So ek hoop dit werk uit vir hulle. Dis alles vir die nuus, net hierna is dit jou Vrydag versoek hier.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
5: Let's start the party.
6: Oggend opskop op jou stas.
7: Just the right kind of mix. Always turn you on.
8: It's always on my radio.
7: The home of the biggest stars.
9: Hi, it's Ed Sheeran.
10: Hi, this is Bruno Mars.
11: What's up, y'all? I'm Beyonce.
12: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
7: Just hit it.
5: Let's start the party.
13: Yo, yo, yo, Stassi.

0: Hy was 'n rustige begin vir 'n Vrydag versoek hier. Ja, stuur hy versoeke in na 066-594-4248, want dis mos hierdie tyd.
1: Oggend opskop, Vrydag versoek hier. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
0: Jy is uit die DJ in die huis, jy kan jou versoeke stuur na ons WhatsApp lyn toe 066-594-4248. En ons trek weg met enetjie van Johan hierso wat vra vir Irene Cara se Flash Dance. En kort op sake ook David Guetta met Titanium. Lekker man, hier gaan het goed loop, so stuur hy versoeke deur nou na 066-594-4248.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.

0: Lekker loop daar een keer daar zo. Everybody wants to rule the world. Cheers for fears. Is zo op jouw statie.
1: Ochend opskop. Vrijdag verzoekuur. Jij het bier oor die muziek. Stuur jou verzoek.
0: Dus recht, stuur jou verzoeken deur dan 066-594-4248. Annelies het mij laat weet. Goeiemorgen, kan alsjeblieft Sweet Dreams van Carleen van Jaarsveld speel. Dit is vir my ma, wat vandag 60 word. Baie dankie, julle is die beste. Dankie Annelies, ons maak verseker so. En dan het ek ene van Jaco, hy sê, hi Pieter, speel vir my asseblief Calm Down van Rima, vir my in die spanne hier by die werk. Ons het dit nodig vir 'n Vrydag vibe. As sy, nee, hy is op pad vir jou. En dan Tamsin, wat vir my ook sê, hallo, ek sit op die pad op die dag, dankie vir die lekker muziek, het maak die pad korter, kan julle asseblief vir my Bok van Blerk, so 68 Chevy speel, ek maak so, nou toe, veilig rij ook Tamsin, en ek wil of Tamsin, excuse, as ek amper verkeerd, so ja, stuur vir my WhatsApps deur, dan 066-594-4248, Annelies, hier sê vir jou volgend, speciaal vir jou ma, op haar 60ste verjaarsdag, baie geluk aan jou ma, sê asseblief vir ons, sê baie geluk, en mag dit 'n absolute great jaar wees wat voorlê. Nou toe, kom ons vat hom vas, dit is Mosam Vrydag. Sweet dream.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die jou stasie familie.

0: die beste van die 70s. Tachtigs. In die 90s.
1: Jostasie.net.
2: Sy rye 1968 Chevy.

0: Vrydag versoek uur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
1: Ja, lekker loop het daar enekie daar so van Bok van Blerk, 68 Chevy. Ja, jy is in beheer van die musiek, is Vrydag versoek uur. En ja, spier daai versoeke deur. Enetjie deur kom van Wian wat sê, "Haai, jou stasie span, dankie vir die lekker musiek." Speel asbief Pampoen van Steve Hofmeyer. Ons het 'n 90's tema party wat ons by die werk aan die gang het en almal wil dans. Nou ja, toe, ek is bly ons hou julle party aan die gang daarso. So ek sal hom verseker vir jou speel. En dan het ek ook ene gekry van Chantay wat vra, "Goeiemôre Pieter. Kan ek asbief Afrikaners is besiere van Karen Zoid kry vir my vriendinne en my. Ons is nog op pad, ons is nog besig by die werk en wil vanaand 'n lekker kuier aandjie hê en wil sommer nou al laat die party begin." Nou ja, toe, ek maak so vir jou, daar is nie 'n probleem nie. En ja, dan het ek nog enetjie gekry van Natasha wat sê, "Hi Pieter, kan jy asbief Dancing on Top of the World van Roxette speel? Ek is op pad na my susters verjaarsdagpartytjie vir in Plettenberg Baai en ek wil net lekker in die gees kom." Nou ja, toe gaan so maak. Ek het dan weet nie of ek het daai enetjie van Roxette het nie, maar ek gaan wel vir jou The Look speel. Ek dink dis dalk 'n net so lekker enetjie. So gaan definitief hom vir jou intrek en dan kan ons dit sommer lekker maak daar vir jou. Hoekom dan nou nie? Nou toe, dan is ons al so te sê op die hondse stert met vandag se oggend opskop. Maar hier is hy vir jou, geniet hom, Steve Hofmeyer Pampoen.

Ja, met bietjie van my en so kom met die einde van die program. Baie dankie vir die lekker saamkuier en ek hoop jy het 'n fantastiese naweek. Gaan groot, braai lekker en soos ek altyd sê, wees cool, wees awesome, maar die belangrikste, wees dit jouself. Ons praat maandag weer. Cheers.

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Goeiemôre, Johan Ginter hier wat jou groet op hierdie Vrydagoggend hier in Landbou Radio. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. In vanoggend se Landbou Radio gaan ons sommer afskop met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. En dan gesels ek met Kayla Wasserman, sy is die wenner van die Lamb Champs kompetisie in die Boland. Ek gesels ook met Room van Tonder van Soetvelde Droughtmasters oor hulle Droughtmaster veiling wat op 22 Oktober by Bona Bona Game Lodge plaasvind. Dr. Dani Orendal gesels in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie oor zoonosis, wat dit is en watter veesiektes vir mense die gevaarlikste is. Dion Simon van Cape Wools gesels met ons oor hulle borgskap van die Donnie Marino Wêreldkongres.
1: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
0: Ons skop dan sommer af vanoggend op hierdie Vrydagoggend met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. Goeiemôre, Johan Ginter met jou nuus. Die produsenteorganisasie SA Cane Growers het 'n beroep op die minister van Finansies Enoch Godongwana gedoen om die sogenaamde gesondheidsbevorderings- of suikerbelasting tydens die komende mediumtermyn begrotingsrede af te skaf. Die instelling van die belasting in April 2018 het tot dusver tot groot inkomste en werkverliese gelei. 'n Netlek-studie het bevind dat nagenoeg 16.000 poste reeds teen 2019 verlore gegaan het. Wat die lewering van 'n suikerriet aan meelens betref, is daar in die huidige oesseisoen reeds 'n 18% daling sedert die vorige seisoen aangeteken. Dit gaan gepaard met die invloei van ingevoerde suiker wat die plaaslike bedryf verder lam lê. Die besigheidsreddingsproses by Tongaat Hewlett vererger ook die situasie. Volgens SA Cane Growers se voorsitter Higgins Mdluli word beide groot en kleinskaalse suikerprodusente swaar getref terwyl meelenaars en beleggers nie vooruit kan beplan nie. Hy sê die enigste manier om die situasie tot 'n mate te herstel is om die suikerbelasting af te skaf. Hy bevraagteken ook waarom 'n heffing wat veronderstel is om gesondheid te bevorder, sy inkomste nie vir gesondheidsdoeleindes aangewend word nie. Die Suid-Afrikaanse melkprosesseerdersorganisasie SAMPRO het verlede week sy gereelde verslag oor marktendense in die suiwelbedryf vrygestel. Hierdie verslag is gebaseer op inligting tot en met 23 September vanjaar. Die verslag wys onder meer op die uiters ontwrigtende impak van die konflik in die Midde-Ooste, asook ander konflikte wêreldwyd wat die wêreldekonomie en daarmee saam die suiwel-ekonomie affekteer. Volgens die verslag het die Verenigde Nasies se Voedsel- en Landbouorganisasie se prysindeks van suiwelprodukte met 21,86% gedaal. Die indeks meet die prysbewegings van botter, cheddarkaas, volroompoeier en afgeroomde melkpoeier wat in die internasionale mark verhandel word. Suid-Afrika en verskeie ander Suider-Afrikaanse lande het oor die algemeen skerp stygings in suiwelproduktpryse aangeteken. Volgens SAMPRO se verslag sal goedkoop invoere in die volgende maande verdere druk op plaaslike melkproduksie plaas. Die verwagting is dat die plaaslike melkbedryf se produksie van onverwerkte melk sal styg wat in lyn is met seisonale tendense. Die koste van melkproduksie sal egter ook styg. Volgens die Zimbabwese regering is 8,45 miljard rand se vergoeding reeds aan wit boere uitbetaal vir grond wat 26 jaar gelede beset is. Die destydse Zimbabwese president Robert Mugabe het in 2000 besluit om die besetting van plase in blanke besit deur swart bestaansboere en jeugdiges aan te moedig en gesê dit sal opmaak vir onregte uit die koloniale era. 'N aantal wit boere tesame met honderde van hulle werkers is vermoor en sowat 4000 is van hulle grond af verdryf. Die grondbesettings het tot internasionale sanksies gelei, waarna die Zimbabwese regering in 2020 besluit het om internasionale bande te herstel deur vergoeding aan wit boere uit te betaal. Die regering het later die voorwaardes van die ooreenkoms gewysig om dollargebaseerde effekte as deel van die uitbetalings in te sluit. Die gewysigde aanbod is egter deur 'n klomp boere van die hand gewys. Die sogenaamde Better Cotton Initiative het sopas sy eerste internasionale impakverslag in 5 jaar gepubliseer. Die verslag dien as bevestiging van die vordering wat katoenprodusente onder die BCE standaard toon. Die verslag bevat 9 jaar se velddata wat deur BCE gegenereer is. Die program is die wêreld se grootste katoenvolhoubaarheidsprogram en verteenwoordig bykans 'n kwart van die wêreld se katoenproduksie. Een van die belangrikste bevindinge is dat 69% van die deelnemende produsente die gebruik van sintetiese stikstof per kilogram katoen aansienlik verminder het. 65% gebruik minder sintetiese plaagdoders, terwyl 54% hul koolstofvoetspoor verminder het. 59% van kleinboere het hulle netto inkomste uit katoen verbeter, terwyl 52% hul besproeiingswaterverbruik per kilogram katoen verminder het. 'N nuwe verslag wat op die Namibiese Statistieke Agentskap se syfers gebaseer is, toon dat die Europese Unie verlede jaar 'n sleutelmark vir Namibië se varsprodukte sektor was. 'N totaal van 54,3% van die land se vrugte en groenteuitvoere het daarin gevloei. Volgens die verslag was tafeldruiwe en bloubessies onder die land se hoë waarde vrugte wat na die EU uitgevoer is. Varsprodukte verteenwoordig egter 'n relatiewe klein gedeelte van Namibië se totale uitvoere wat oorheers word deur uraan, goud, vis en diamante. Die Namibiese vrugte- en groentesektor het meer as 35.500 mense in diens. En steeds by Namibië, die Europese Unie se ambassadeur in Namibië, Anna Beatrice Martens, sê die Unie evalueer Namibië se back-and-closure uitbreking deurlopend om te bepaal wat nodig is om vee en openbare gesondheid in die EU te beskerm. Martens het gesê die EU is dadelik van die onlangse uitbreking in Namibië se Karas streek ingelig. Sy het die Namibiese owerhede geprys vir wat sy as vinnige, deursigtige en professionele optrede beskryf het. Die EU het intussen die invoer van vars bees, skaap en bokvleis uit Namibië tydelik opgeskort. Sy sê die Unie sal verdere opdaterings verskaf en deurlopend met die Namibiese owerhede in gesprek bly. Namibië het verlede jaar sowat 2,1 miljard Namibiese dollar in buitelandse valuta uit beesvleisuitvoere verdien. Voor die uitbreking was Namibië die enigste Afrika-land wat met sy beesvleisuitvoere toegang tot die Verenigde State, China, Noorwe en die EU gehad het. Die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie SAMA berig dat die 623 trekkereenhede wat in September in Suidelike Afrika verkoop is, 18% minder is as in verlede jaar September. Trekkerverkope vir die jaar tot dusver is nou ongeveer 9% minder as laas jaar. 12 stroopers is in September verkoop en is 4 meer as die 8 eenhede wat verlede September verkoop is. Stroperverkope vir die jaar tot dusver is nou ongeveer 1% meer as verlede jaar. Met mieliepryse wat in die onlangse weke opwaarts beweeg het, kanaliseer die meeste boere tans hulle finansiële hulpbronne na die gewasseisoen wat voorlê. Wat landboumasjinerie betref, bly dit steeds 'n kopersmark en SAMA verwag dat trekkerverkope vanjaar sowat 10% minder sal wees as in 2025. Doristika se Coratina olyfolie het die plaaslike geskiedenisboeke herskryf toe dit die eerste Suid-Afrikaanse produsent geword het wat die internasionale olyfolieraad se topprys tydens die Mario Solinas toekennings vir die suidelike halfrond ontvang het. Dit volg nadat Doristika verlede jaar tweede plek in die kompetisie behaal het. Suid-Afrika is een van die kleinste olyfolie producerende lande in die suidelike halfrond en moet met groot internationale producente in Argentinië, Chili, Australië, Brazilië en Uruguay meeding. Die hoofuitvoerende beampte van Doristika, Wendy Peterson, sê die goeie gehalte van Suid-Afrikaanse olyfolie is grootliks te danke aan bedryfsorganisasie SA Olive se voldoeningsskema. Twee nuwe rekords vir Ankoli beeste is tydens die onlangse Mtaba en Yoni Ankoli en vriende veiling by Pala Pala buite Bella Bella opgestel. Dit volg nadat lot 20 die koei Queen Arusha vir 6,4 miljoen rand deur 'n anonieme koper gekoop is. Die koei is aanlyn deur veewinkel verkoop. Die tweede rekord was vir lot 45 wat uit twee geslags bepaalde semenstrooitjies bestaan het. Die strooitjies is vir R250 000 elk verkoop en Mtaba en Yoni was die koper. En nou vir die jongste weernuus deur Johan van der Berg.
2: Ja, die reën hou aan en aan en aan. Ons het in die Noord-Kaap het alweer reën voorgekom. Dis waarskynlik die natste seisoen wat groot dele in die Noord-Kaap gehad het tot op hede. Want as het reend, reend het daar en dan skuif het 'n bietjie uit. So ek is baie bly dat die meer oostelike dele ook meer reend gekry het. So julle wat in Pretoria is, baie bly daaroor. Dit lyk of die reënval besig is om af te neem. Jy weet met die El Nino, almal sê maar, dis El Nino, dit behoort droog te word. Maar toe ons weer die eerste deel van die seisoen met El Ninos, dit is gewoonlik beter reënval. Hierdie jaar is waarskynlik 'n uitsondering en daar moet dalk ander faktore ook wees. So minder reën wat gaan voorkom. Hier is nog so 'n bietjie hier oor die sentrale dele so band hier uit Namibië weer na die Oos-Kaap toe wat ook baie nat is. So hier is 'n bietjie reën, maar dit lyk of dit gaan ophou. Daarmee saam lyk het of die somer nou regtig waar gaan begin aanbreek. Ons gaan sien baie plekke in die land wat temperature van bokant 30 grade gaan kry. Pretoria kan hier van volgende week of tussen 30, 33 grade wees. So die lekker weer is lyk my verby. Limpopo, plekke Lefalale daarbo, warmer is 35 grade en dan die Noord-Kaap kan die plekke hier na 40 grade toe gaan. So dit lyk of die El Nino se negatiewe effek nou begin deurwerk. So El Nino gewoonlik, soos ons sê, begin dit goed en mens dink die El Nino is goed en dan hierso van Oktober, November af, dan begin dit draai. Daar was die afgelope tyd berigte dat die El Nino nou vervang gaan word met 'n La Nina. En ek het 'n bietjie gaan kyk en die video's gekyk waarin dit beweer word. En dit kan hier na volgende winter toe dalk wees, maar beslis nie in die volgende tyd nie. So mense wat dink die El Nino gaan verbygaan en dit glo vir die volgende 4-5 maande, gaan die El Nino se effek nog daar wees. En ons sal moet sien wat gebeur na die seisoen, maar El Nino is nog nie verby nie. As ons kyk na die winterreënvalgebied, ongelukkig bly die ongunstige toestande voortduur. Daar kan so ligte reën voorkom, maar nie regtig waar reën wat grondwateraanvulling of damaanvulling kan doen nie. Tuinroete, die gedeeltes is baie mooi nat, maar veral die die wynlande, Swartland en selfs die Rensgebied, maar baie droog. En het lyk ook nie of daar op die kort termijn regtig waar reën in daardie gebied gaan wees nie. Temperature gaan ook begin optel wat ons verdamping verhoog.
0: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Ek sels vanoggend met Keila Wasserman. Nou, Keila het stof in die manne se oë geskop by die Boland Lamb Champs. Keila, môre.
3: Goeiemôre, Johan.
0: Nou, hoe het jy gevoel toe jy nou die manne uitstof met die Lamb Champs?
3: Ja, dit het eers so rukkie gevat om in te sink, maar ek kon dit nie glo toe hulle my naam roep as eerste plek nie.
0: Ek dink die manne het stil geword.
3: Keila, ja, nee, want daar was omtrent 'n paar groot boere daar gewees van ons area.
0: Ja. Vertel gou vir ons eers so 'n bietjie van jouself. Van waar is jy oorspronklik?
3: So ek kom oorspronklik van Klerksdorp van Noordwes. Ek het in 2022 kies het ek hier na toe getrek, George toe, om presies te wees. En toe het ek vir Stefan daar ontmoet en 2024 toe trek ek plaas toe.
0: Was jy 'n plaasmeisie of glad nie?
3: Nee, glad, ek het in die dorp gebly.
0: En toe is die plaas nou vir jou 'n groot uitdaging.
3: Dit is iets wat ek baie graag, ek het altyd my paal gesê, ek wil baie graag met 'n boer trou, ek wil regtig baie graag op die plaas bly, maar toe het dit nou gelukkig vir my uitgewerk.
0: Dis wonderlik. Keila, waarmee boer julle alles?
3: So ons het granate en vye en dan my man saai en dan tye simmentaler stoet en ek die skape.
0: Maar dit klink vir my so lekker. En julle is hierso by Albertinia?
3: Ja, hierso op die punt van die berg.
0: Ag man, dis toch te lekker. Keila, nou wat het jou maak besluit om deel te neem aan die Lamb Champs?
3: So laas jaar het hulle die TV-reeks uitgesaai by TV. Nou ook onthou, laas jaar was my eerste jaar op die plaas gewees wat ek nou die skape geboer het. En ek, my man, elke keer na episode, ek wonder nie of dit inskryf nie. En hier aan die einde van die reeks toe besluit ons toe nou ek skryf in. Hulle laat weet my toe ek kom in en ek het daar gehad ons. Ek het gedink dit is 'n verskriklike groot ding om in te kom. En ons het laas jaar toe was al net 50 spitte gewees. Ek het ongelukkig nie 'n plek gekry nie. En ons het besluit ons gaan hierdie jaar weer inskryf net vir die lekkerte daarvan, want is regtig 'n verskriklike lekker dag. Jy kuier saam met mede boere en almal daar spitte wat loop, dis die publiek wat daar is en ons maak dit elke jaar 'n groot familie uitstappie. My skoonmaal en my skoonsissies almal kom saam. So ons het eintlik besluit net om in te skryf vir die lekkerte daarvan.
0: Met watter skaapras boer jy?
3: Ek het die Donnie Merino's.
0: Hoekom het jy die Donnie gekies?
3: So, dit was eintlik vir my gekies, toe my skoonpaal die plaas begin het, maar die rede vir die Donnie Merino in ons omgewing is, dis 'n baie geharde skaap en 'n dubbeldoel skaap, so hy geef my wol en vleis, en ja, dit is maar vir my omgewing, voel ek is dit maar die beste ras wat by my aanpas.
0: En jy skryf toe nou in vir die Lamb Champs Boland en jy gaan neem deel en hoe het gevoel toe hulle jou naam aankondig?
3: Nee, dat ek dit is baie mense vra dit vir my en ek dink nog tot vandag toe ek nie eintlik woord om te beskryf hoe dit gevoel het nie, maar dit was, ek weet nie, dit het net gevoel asof iets in my lewe vir die eerste keer net uitwerk. Iets wat ek doen en waarvoor ek gewerk het, het net uitgewerk.
0: Keila, as jy nou vandag vir mense 'n boodskap wil gee wat sit en wonder, moet hulle aan 'n volgende keer deelneem, wat sou jy vir hulle sê?
3: Ek sou sê hulle moet definitief weer deelneem. Ek was iemand wat gevoel het ek is te klein, ek het net 350 skape, ek het gevoel ek is te klein om raak gesien te word, en hier gaan ek na 'n groot kompetisie toe, deel van 100 boere, en ek is die eerste plek, so ek sou sê, hou net aan, probeer, jy sal daarbo uitkom.
0: En die pad vorentoe? Wat beplan jy?
3: Nee, ek wil baie graag met my skape uitbrei, maar ek sit met 'n man wat met beeste ook wil uitbrei, so ons grond is bietjie beperk, maar ek wil baie graag met my skape bietjie uitbrei en groter gaan en dalk bietjie in die stoet probeer ingaan. Maar vir nou sal ek dit maar vat soos wat dit kom. Ek het nog 'n klein dogtertjie wat my aandag ook veg, so.
0: Maar dit was so lekker om met jou te gesels vandag en baie geluk met daai lekker wen van jou.
3: Baie dankie, Johan.
0: Sterkte vorentoe.
3: Ach, baie dankie, waardeer dit.
0: Dit was Keila Wasserman hier van Albertinia se wêreld wat die Boland Lamb Champs gewen het. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Soetvelde Droughtmasters en Kraanspruit Safaris. Ek sels vandag met Roan van Tonder oor die opkomende Soetvelde Droughtmaster veiling wat gaan gebeur. Roan, môre.
4: Môre, Johan, goed om jou.
0: Baie goed, dankie. Roan, ons wil bietjie gesels oor die veiling wat op pad is, maar ek wil eers hoor in watter omgewing boer jy?
4: Maar ons boer op twee plekke. Ek bly in Potch op die plaas, ons boer daar in Potch, waar die stoet is, en dan boer ons in Kroonstad ook, waar die uitgebreide deel van die stoet ook loop.
0: Waarmee boer julle?
4: Ons boer maar hoofsaaklik met beeste, kommersiële beeste, Droughtmaster stoetery, en dan is 'n wildkomponent ook, wat ons maar met hokke en springbokke intensief deel, ja.
0: Dit is wonderlik. Roan, daar is 'n veiling op 22 Oktober. Vertel ons bietjie van hierdie veiling.
4: Jees man, ja, dit is ons heel eerste produksieveiling wat ons gaan hou. Ons het in 2022 ons eerste stoetbeeste aangekoop en ons het maar probeer om die beste diere wat in die mark is op te koop en met embryoprogramme daai genetika uit te brei. En ja, met baie uitdagings en baie geleers het ons het redelik suksesvol reg gekry dat ons stoetery van 6 beeste na naby genoeg so 400 stoet te kan uitbrei in so 3.5 jaar. En nou is ons in 'n posisie waar ons kan veiling hou en van daai genetika kan ons nou vir die eerste keer beskikbaar stel in die mark. En daar gaan so 30 bulle wees, almal stoetbulle en dan so 20 stoet koeie en dragtige verse en dan so 70 kommersiële Droughtmaster koeie en verse.
0: Waar is Bona Bona Game Lodge? Ek sien die veiling gaan daar plaasvind.
4: Ja, so Bona Bona Game Lodge is so 40 kilos wes van Klersdorp op die N12 op pad na Wolmaranstad toe, so langs die pad. Is 'n baie mooi venue, soos 'n wildsplaas met 'n mooi saal en akkommodasie en so aan, baie nice plek.
0: Ek sien julle doen ook online.
4: Dis reg, ja, so vir die mense wat voor die tyd daar van die beeste wil kyk, kan op Meerkat gaan kyk en op Meerkat registreer en as hulle die dagie kan die veiling bywoon en hulle wil die veiling volg of hulle wil self deelneem aan die veiling, kan hulle net op Meerkat gaan registreer en net daar op ons veiling gaan ingaan.
0: Roan, as al enige navraag is vooraf, met wie kan die mense gesels?
4: Ja, mense kan maar vir myself kontak en op 082-567-0069 of hulle kan 'n boodskap stuur op ons Facebookblad by Soetvelde Droughtmasters, ons Facebookblad, of hulle kan my 'n e-pos stuur na roan.soetvelde@gmail.com.
0: Baie dankie vir jou tyd vandag en sterkte met die veiling.
4: Baie dankie vir jou ook, Johan, sterkte daai kant ook.
0: Nou, teken die datum aan van hierdie veiling, dit is 20 Oktober 11 uur die oggend by Bona Bona Game Lodge, waar jy kan deel wees van hierdie wonderlike veiling. Vooraf kan jy gesels met Roan van Tonder, sy nommer 082-567-0069. In ons weeklikse diere gesondheidspraatjie gesels ek weer met Dr. Dani Odendaal, direkteur veearts netwerk. Dr. Dani, dag sê.
5: Dag sê Johan, ja, ek praat hier van die veeskool hier by Aldam. Ons het baie goed aanbieding gehad rondom ontwikkeling van immuniteit en weerstand in diere deur inenting. Maar ons gaan vandag bietjie na kyk na daai siektes wat 'n probleem is rondom wat van diere na mense toe gedra kan word.
0: Ja, ek sal graag wil hoor by jou watter diere siektes is baie gevaarlik vir mense.
5: Dat is een groot aantal diere siektes wat oorgedra word na mense toe. En dan sal het stikker is wat baie specifiek is. Je weet, ons is nou deur een groot bekkentlauw uitbreek, dis een van die voorbeelde wat glad nie na mense toe het oordraagbaar was nie. As ons kyk na die gevaarlikste siekte wat van diere na mense toe oorgedra is, dan kan ons kyk na onsolheid. So onsolheid kan oorgedra word hoofsaaklik van diere wat slagtande het na mense toe.
0: Ja.
5: Alhoewel ons vee kry hulle ook hostel het, maar hulle is 'n dead end, hulle draat nie weer verder oor nie, behalwe as jy met die veer werk, as jy met die hostelbeest werk, en jy dink daar sit iets in sy keel vas, want gewoonlik wat hulle doen is, typische tekens van hostelheid en beeste is hulle hou aan bulk, die slijm loop by hulle bek uit, het lyk of daar iets vas sit, die dier word so 'n bietjie verlam in die agterlyf, hy pars die hele tyd, het lyk of hy wil mis die hele tyd, en dan kan hy agressief raak, en dan baie keer dink mense, is iets wat in die keel vas sit, en dan wil hy met lande ingaan, en die oordrag na mens toe, van ons doel, sê maar beest, is as jy wonde op jou hande het, kyk, gewoonlik het jy diep bytwond nodig,
0: dis reg,
5: iets met slagtanne wat die virus diep in die weefsel ontdeur sit, want hierdie virus gaan na die senuweestelsel toe. So hy gaan na die senuweebane toe, hy migreer na die senuweebane toe, en van daar af op na die brein toe. Excuse. Nou, as hy eers na die senuweebane in is, dan kan hy niks meer aan hom doen nie. So, ek dink so paar daar terug was wêreld hondsdag, waar daar groot fokus geplaas is. In Suid-Afrika is daar verskeie plekke, vooral in KwaZulu-Natal, maar nou ook in Noordwes en in Limpopo, waar hondsdolheid groot gevaar inhou as mense met, vooral met honde, wat in aanraking was daarmee in aanraking kom, maar soos ek sê, dit kan ook oorgedra word na beeste. Dus gewoonlik die oordrag na beeste toe, is die rooijakkelse, hy gaan van die honde af gaan en hy rooijakkelse toe, en die witkwast muishonde in die Vrystaat, die rooijakkels gewoonlik daar in die noordelike gedeelte van die land Limpopo. So dit is een van die siektes wat seker die gevaarlikste is, en daar is geen behandeling, dis die ander ding. Jy weet, mense kry die antiserum,
0: ja.
5: So, as jy hom wil behandel en jy wil hom vroeg behandel, moet jy serum inspuit, so daar is nie eens tyd vir ontwikkeling van immuniteit nie, dis serum wat klaar teenliggaampies het om die virus vas te vang, maar hulle gee ook vir die ouens een reeks van inentings wat daarmee saamgaan, maar eindelijk het jy serum nodig om die virus te stop as jy blootgestel was. So as mense weet wat die symptoom is in honde wat hulle agressief word, jakkelse word nie meer bang vir mense nie, hulle kom na die huis toe, moet nie met so dier werk nie. Ons het ook die geval in die Suid-Kaap waar robbe aangetast was, weet, daar was 'n groot waarskuwing daar rondom uit, moet nie na rob toe wat mak lyk en na jou toe kom, want hy is maar soos, in meeste van die gevalle raak die dier een bietjie agressief, hulle kom sommer na jou toe, vermy dit. So dis die belangrikste, en dan sal een klomp ander, as ons weer terug gaan na boere toe, een van die siektes wat boere sommer makkelijk met hulle skoon hande aanwerk, is een ding soos vuilbek. So weer eens vuilbek en wat hierdie rowe rondom die bek van diere kry, is oordraagbaar na mense toe, as jy een wondjie op die vel het, en die virus, ek weet van veeartse wat ek die lesels gesien het, het amper hulle vingers verloor het, want weer eens is een virus, dat is nie regtig behandelbaar nie. So dit is die ander zoonose wat ons as veeboere en veeartse baie specifiek moet in aandag gee. Dan sal een hele klomp ander, daar is sekere van die salmonellas wat oorgedra word aan mense toe, omloop nie gewoonlik dier wat van beeste afkom nie, want beeste word ook aangetas wat sy fungus, is een swaminfeksie, maar die omloop in katte en honde is redelijk oordraagbaar na mense toe. En dan is daar ander siektes wat baie goed in beheer is in Suid-Afrika, multsiekte, is een siekte wat jare terug op een groot skaal voorgekom het, ons te ongelooflike goeie enstof dat teen geformuleer by onderste poort, en tans is multsiekte baie goed onder beheer, maar daar was jare terug gevalle waar wel mense aangestek is, en vooral dan kry hulle die dermvorm as hulle die gecontamineerde dieren eet. So dit is een hele paar siektes wat wel na mense oorgedra kan word. Maar gelukkig in Suid-Afrika is meeste van ons siektes is baie spesie spesifiek. Jy weet, ons dodelike siektes soos rooibater, ons hartwater is baie spesifiek ten opsigte van vee en nie maklik oorgedra of daar was die gevalle nie. Daar's, as ek miskien nog 'n ander voorbeeld kan noem, leeuwslak in diere. Ons kry dit nie maklik in Suid-Afrika dat dit na mense oorgedra word nie, maar in lande waar hulle reislande het waar mense heeltyd in die water werk waar die tussengasheerslakkie voorkom, daar is daar al oordrag gewees van leeuwslak. Ons sien dit in Suid-Afrika baie min. 'N ander siekte wat relatief onder beheer in Suid-Afrika is beestuberkulose. So beestuberkulose kan ook in mense tuberkulose veroorsaak. In 100 jaar terug was dit een van die heel belangrikste siektes. Ons sien dit baie min, alhoewel ons mens tuberkulose teen baie hoë vlakke sien, is die wat van die bees afkomstig is baie skaars. As ek miskien kan afsluit, van die laaste is lindwurms. So lindwurms waar die tussengasheer nie die gewone lindwurm waar die bees sit se darmkanaal het altyd voorkom nie, maar die een waar die roofdiere die tussengasheer is, kan ook na mense toe gaan. So as ek mense kan aanbeveel, ons praat eintlik oor vee, maar is een van die redes hoekom ons honde en katte gereeld doseer ook teen lindwurms, dat jy nie die eiertjies inkry wat hierdie mis uitkom en jy word die tussengasheer en hy maak die blaaswurms binne in jou brein of in jou lewer nie. Dit is redelik skaars, maar dit is ook een van die zoonoses waar ou aandag kan gee.
0: So ons moet maar versigtig wees.
5: Ja, kyk, as ons met diere werk, een van die goede wat ons in Suid-Afrika baie doen as boere, is ons sny maar altyd dooie diere oop om te kyk as die veearts nie beskikbaar is nie, of ons iets self kan sien. Want jy moet maar altyd jou handskoene dra. In sekere gevalle moet jy selfs 'n visor dra dat daar nie van die vog, die bloed en die ander vog in jou oë spat as jy die ding doen nie. Een wat ek vergeet het, slengdalkoors wat ons voorheen oor gepraat het, is ook hoog oordraagbaar na mense toe. So as diere aan slengdalkoors gevrek het en boere begin na doos ondersoeke doen, dan sien daar geen lewer, dan moet hulle baie spesifiek, in hierdie jaar kyk ons uit daarvoor. Ons het baie goeie reën en ons in die Noord-Kaap gehad en in die Vrystaat. So slengdalkoors is ook een van die ander siektes wat in gedagte gehou moet word.
0: Dani, baie dankie vir jou bydrae vandag. Ek weet jy is 'n baie besige man in hierdie volgende paar dae, veral jy is altyd besig, maar jy is nou nog daar by die veeskool ook aan die gang.
5: Ja, dankie. Ek kan nog vir jou hele paar noem. Ek is so ingestel op die aanbiedings wat ek hier doen. Is 200 ouens, hierdie veeskool is altyd vol en is 'n variasie van mense van boere na kleinboere na voorligters toe. So is een speciale geleentheid oor 3 dae. Ons gaan nou nog een paneelbespreking doen oor back and close hier. Maar ja, dis eintlik 'n voorreg om hier te wees, om te sien dat daar mense is wat heeltyd wil leer en selfs 3 dae na hierdie veeskool te kom om verder oor produksie en om die gesondheid te leer.
0: Baie dankie, sterkte daar.
5: Dankie Johan, ons praat volgende week weer.
0: Dit was Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk.
6: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
0: Ek gesels vanoggend met Dion Simon. Dion is hoofuitvoerende beampte van Cape Wools. Dion, goeiemôre.
7: Goeiemôre, Johan.
0: Baie lekker om met jou te gesels vandag. En om weg te trek, wil ek eers vir jou vra. Dion, vertel ons bietjie meer oor Cape Wools. Geef ons bietjie agtergrond.
7: Johan, ja, dis, ek weet, een mens dink altyd allemaal ken die geskiedenis en weet wat ons doen en dan vind jy eintlik baie min mense weet regtig waar ons betrokke is en wat ons doen. So, Cape Wools is basis die verteenwoordigende liggaam van die wolbedryf in Suid-Afrika. Nou, as ek dit sê, dan bedoel ek van die skeerder, die producent, die wolproducent, recht deur tot die processeerder van wol. So, ons is een nie-winsgewende maatskapie en ons direksie word saamgestel uit die verskillende belangegroepe binnen die bedrijf, wat ek nou net genoem het. En wat ons doen is basis om seker te maak, ons verteenwoordig die wolbedrijf en alles wat ons doen is tot voordeel van die totale waardeketting in Suid-Afrika en dan uiteindelik ook, jy weet, op 'n globale skaal, want ons wolproduk is maar 'n uitvoerproduk en ons wil dan ook seker maak, ons produk wat in Suid-Afrika geproduseer word, is in aanvraag en is wat die wêreldmark wil hê. So dit is wat ons doen en dan natuurlik, ons het 'n baie klein personeel hier binnen in die kantoor self, so dan stel ons 'n diensverskaffer aan wat vir ons die funksies op plaasvlak verrig, en dis nou beide in a kommersiële omgewing as ook in 'n kommunale omgewing, en daardie diensverskaffer is die NWKV. Ek dink is ook net baie belangrik, Johan, dat mense besef, jy weet, die skaal van wolproduksie in Suid-Afrika, en alhoewel ons baie klein is, ongeveer 2.4% op 'n globale rouwol produksievlak, is Suid-Afrika die tweede grootste kleedwolproducent in die wêreld. So wat, as ons praat van kleedwol, dan praat ons van 'n merino type wol, en 70% van ons skeersel bestaan uit 'n merino type. So ons praat van 38 miljoen, so net oor die 38 miljoen kilogram wol, wat ons produseer in 'n jaar, en as ons Lesotho insluit, so 43 miljoen kilogram. En ons is tans ook nog steeds die grootste verskaffer van volhoubare gesertifiseerde wol in die wêreld. So dit skets net, miskien vir julle en die luisteraars, 'n prentjie van waar ons inpas en wat ons probeer doen binne Suid-Afrikaanse wolkonteks.
0: Baie dankie vir daai inligting. Nou weet ek ook waaroor dit gaan. Jy weet, ons mense is maar so, ons wag altyd vir die volgende ou om te vra, waaroor gaan dit? Jy weet. Dion, julle is betrokke ook by die Donnie Marino Wêreldkongres wat later plaasvind vanjaar. Vertel ons 'n bietjie meer oor julle betrokkenheid daar.
7: Johan, ja, natuurlik, soos ek gesê het, ons verteenwoordig die hele waardeketting en die wol begin natuurlik by die produsent op plaasvlak. En daar gaan het natuurlik oor die skaap en of het nou Marino of het Donnie Marino is, ons wil baie betrokke wees by die oorsprong van die vesel. So binne Cape Wools het ons ook 'n baie groot navorsings, ons sê komitee en wat ons regtig fokus op navorsingsprojekte wat baie gefokus is op die skaap self en natuurlik die Donnie Marino is 'n baie baie belangrike deel van ons produksie. En toe die geleentheid opkom om betrokke te wees in terme van 'n borskap, het ons gesê maar hierdie is 'n uitstekende geleentheid nie net vir Suid-Afrika nie. Ek dink is baie belangrik om vir die wêreld te vertel wat gebeur binnen die Suid-Afrikaanse konteks en hoe belangrik Suid-Afrika is in 'n globale wolproduksieomgewing. So, ja, die geskiedenis, ek meen, dis 'n baie ryk geskiedenis vir die Donnie Marino in Suid-Afrika. En soos ek sê, 'n baie groot gedeelte van ons skeersel natuurlik kom van die Donnie Marino omgewing af. So, vir ons is dit regtig 'n geleentheid om vir die internasionale wêreld te vertel Wat ons doen binne Suid-Afrika, wat ons doen binne 'n bemarkingsomgewing vir wol, en ook waarna toe ons beweeg en in terme van die volhoubaarheidsstatus van die Suid-Afrikaanse skeersel, is dit baie, baie belangrik dat ons dit ook vir die wêreld kan vertel. So ek dink dit is vir ons 'n baie, baie goeie geleentheid om te sê, maar hier is regtig iets wat ons kan bydra binne so 'n konferensie, en veral omdat dit ook 'n wêreldkongres is. So dit maak vir ons absoluut sin, en ook vir die produsente binne in 'n Suid-Afrikaanse omgewing, om te kan sê, hier is Cape Bulls, dit is wat ons doen, en dit is ons langtermynstrategie vir die Suid-Afrikaanse wolbedryf, wat natuurlik die Dunie Merino produsente insluit.
0: Dion, baie dankie vir jou bydrae vandag, wonderlik om jou te kon gesels.
7: Baie, baie dankie Johan vir die geleentheid.
0: Dit was dan Dion Simon, hy is hoofuitvoerende beampte van Cape Wools. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. En op hierdie noot wil ek sommer sê, baie dankie aan WRFM, radiostasie wat ook voortaan ons Landbou Radio uitsaai hier in die Ceres omgewing. Baie welkom by Landbou Radio, en dankie dat julle ons program uitsaai. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot volgende week maandagoggend, dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
8: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Sunny sê Sunny sal 7 sakke sout sleep. Ek dink dis genoeg. Nou vir my daaglikse affirmasies. Ek het selfvertroue. Ek het selfvertroue. Ek...
1: Oh, hier's jy.
0: Taniela.
1: Woi toch. Kan daar wakker ek jou hakkel wakker. Ek nie bedoel om jou skrik te maak nie.
0: Geen probleem nie. Ek het net nie iemand verwag nie.
1: Laat ek jou voorstel. Dis Chester. Hy is die opsigter. Hy is hier om ons regte kamers vir ons te wys. Ander kamers.
0: Maar ek tog ons...
1: Nee, dankie tog. Die kamer wat ons wou skoonmaak was toe al die tyd vir iets anders bedoel. Chester, kom sê hallo.
2: Hoe lyk dit?
0: Ekskuus, hoe lyk wat?
1: Hy vra, hoe gaan dit?
0: O, ekskuus. Goed, dankie.
2: Chester, opsigter, sleutelhouer en probleemoplosser van hierdie plek. Kom, ek wys julle waar julle kamers is. Volg my.
0: Dankie.
1: Is julle nie bang vir slange nie?
2: Nee, wat? Hulle is mak.
0: So hier is slange.
2: Ja, maar moenie worry nie. Ons het hulle gif uitgehaal.
1: Goed, alle grappies op 'n stokkie, Chester. Hierdie antie kan nie meer vinnig hardloop nie. As 'n slang nou kop uitsteek, hardloop ek 3 tree en dan is ek op die grond. En teen daai tyd het die slang my in elk geval lank al gepak.
2: Nee, ek grap net. Ek sien regtig slange nie. En al die tyd wat ek hier werk, het ek seker 3 gesien. Meneer Keith sê dis al die katte wat hulle weghaal.
0: Wel, kom ons hoop so. Want ek kan nie nou deur 'n slang doodgepik word nie. Nie nou terwyl ons so naby is nie.
1: Naby aan wat?
0: Die openingsaand. Dit sal 'n tragedie wees.
2: Hier is ons. Ek sal later julle tasse bring.
1: Is dierbaar van jou, Chester.
0: Is dit waar ons gaan slaap?
2: Ja.
1: Is jy seker, Chester?
2: Ja.
1: Wanneer laas was daar iemand in die plek?
2: Ek weet nie. Langlaas.
0: As ek so inkyk, wil dit vir my so voorkom.
1: Dit lyk of die spooke elke aand mekaar in die spinnerakke vasjaag.
0: Ek wil nie deur vlooie en allerhande goeters gebyt word nie.
2: Maar ek sal mooi skoonmaak. Moenie worry nie, ek sal dit reg kry. Ons is 'n klein span hier, so ek doen bietjie van alles.
1: Maar Chester, dit lyk vir my of julle hierdie plek as 'n stoorkamer gebruik.
2: Ag nee, wat? Ons dra net gou al hierdie ekstra goed uit, inpak dit elders. Die beddens ook. Gee my 'n paar minute, julle sal sien teen die tyd wat julle intrek, lyk dit soos 'n ander plek.
1: Ons moes al ingewees het.
2: Dit sal nie lank vat nie.
0: Ek wonder hoe voel die ander oor hulle plek.
2: Gee my net 'n bietjie tyd. Ek het nog 'n paar goedjies hier rondom uit te sorteer, dan kom ek hierdie kamer oop mooi regmaak.
1: Hoe lank gaan dit neem?
2: Chop chop. Gee my net 'n rukkie. Ek moet nog die swembad se pomp wakker skud en 'n paar dinge by die kroeg uitsorteer. Teen daai tyd lyk hierdie kamer soos 'n hotelkamer. Gaan wag so lank by die bar, drink 'n drankie of gaan swem.
1: Ja, dis 'n plan. Blykbaar het hulle ingevoerde bier. Ek kort juist nuwe bestanddele vir my toepas.
0: Ek weet nie of ek hier kan bly nie, Tannie.
1: Ag, dink so daaraan. Dis beter as Saartjie, waar Kobus elke aand snork soos 'n bus wat nie wil vat nie. En Hunter in sy slaap rondloop en monoloog vir die sitplekke opvoer.
0: Tannie is seker reg. En die stuk in 'n venster? Ag nee, ja, ek glo dit nie.
1: Wat? Weet jy van die gebreekte ruit, Chester?
0: Ons kan nie met so oop venster slaap nie, Chester. Dis onveilig en die muskiete gaan ons opvreet.
2: Ag, moenie worry nie. Ek het nou al iemand gebel oor die ruit. Teen vanaand behoort dit reg te wees. Intussen bring ek vir julle 'n fan dat hou die muskiete op 'n afstand.
1: At least.
0: Ek's bly Tannie dink dis snaaks.
1: Ag my kind, vat dit soos dit kom. Ons is mos vrye siele. 'n bietjie ongemak in jou siel. Hou jou jonk.
2: Ah, meneer Kier het vroegoggend al die koöperasie gebel vir glas in patty. Sodra dit die is, sit ek hier uit in. Moenie worry nie, ou Chester ken sy job. Ek vra weer om verskoning oor die toestand van die kamer. Daar moes iewers 'n misverstand onder die personeel gewees het. Gee my net 'n rukkie. Gaan chill bietjie daar by die swembad. Ek roep julle wanneer alles reg is. Ons kos en entertainment is reeds wyd bekend in die kontry. Nou moet ons net seker maak die diens bly ook so. Dis waar. Die mense sê die diens maak die plek. Alles het soms net ek wat die lewe. Ons wil hê almal moet 'n lekker tyd hê.
1: Hey dame, gladde pek aan om die Chester karakter. Ek wonder waar kry hulle om. Hy lyk soos iets wat die wind van die straat af weer aangeblaas het. Maar ek sê jou, die man kan vir jou ys aan 'n Eskimo verkoop.
3: Waar kom tannie daar aan?
1: Philanda, vrou met wie ek jare terug saam gewerk het, het ook so gepraat. O, gedierbare siel. Sy het altyd 'n sêding vir alles gehad, sy. Sy en my man het vreselik goed oor die weg gekom. Ek en sy ook. Maar hulle twee kon ure lang gesels. Is hom wonderlik hoe die lewe werk, hè?
3: Wat bedoel tannie?
1: Ek het altyd gedink of dalk gehoop. Ek sal voor hulle gaan. Maar Philanda is eerste. En 'n paar jaar later, my man.
3: Ek is jammer. Ek wou nie daai herinneringe weer oopmaak nie.
1: Deel van die lewe, my kind. Die toer het my laat besef hoe lank ek al vashou aan hom. Dit is tyd om hom te laat gaan. Amper daar, my lief.
3: Dit is 'n WhatsApp van Chester af.
2: Hallo juffrou, dit is Chester hier. Jammer ek het julle laat wag. Ek moes gou 'n vrag by die kombuis aflaai en die stoele by die patio regpak. Maar die kamer is nou reg. Ek is op pad om julle te kom haal.
1: Ek sal die rekening vra. Ekskuus tog.
4: Alles nog reg hier?
1: Die rekening asseblief.
4: Ek bring dit.
2: Oh, hoe lyk die kamer nou, dames?
1: Nog steeds nie. 5 sterre nie, Chester. Maar dit lyk beter as voorheen.
3: Wat van die ruit?
2: Ek het weer gebel. Hulle is op pad. Vanaand slaap julle met 2 vensters.
3: Maar hoe gaan ons koffie maak? Of melkbere? Of selfs koue water hê? Dis warm hier en daar's nie eers 'n yskasie nie. Ek tannie het self gesien. Wat kos 2 koppies koffie by die kroeg? Ek weet nie, ons gaan deur ons ore betaal vir die basics.
4: Ek dink dit is beter as ek ander bly plek so.
2: Ek sal reël vir 'n ketel in 'n barfridge.
3: Hoe goed ken jy die area, Chester? Die mense in die omgewing.
1: Och, my kind, hoekom is jy so bekommerd? Hy sê hy gaan 'n ketel in 'n yskasie bring. En die drank is kosprys. Sal klaar beter as meeste plekke waar ons gebly het.
3: En wat van die kos?
2: Ek kan hoor meneer Keith het nog nie met julle gepraat nie. Miskien moet julle vir hom alles vra. Maar ek weet die kos is verniet. Breakfast, lunch en sappe.
1: Is jy seker? Dis baie gaaf. Sien jy Petronel? Alles werk uiteindelik goed uit. Ek sal vir Kobus, Hunter en Mila die goeie nuus gaan vertel. Dankie vir julle gasvryheid, Chester.
2: No worries. Ons try ons bes om almal gelukkig te maak.
3: Hoor hier, Chester. Uh-huh. Watter ander gastehuise is hier naby?
1: Ag, my kind. Wat is dit met al die vrae oor gastehuise? Die mense gaan dan uit hulle pad uit vir ons. Ons moet dit nou ook nie te moeilik maak vir hulle nie.
3: Ek weet, tannie, maar ek is op soek na 'n spesifieke gastehuis.
1: Soek jy iets of iemand? Petronel, wat steek jy weg?
3: Niks nie.
2: Ek wil nie inmeng nie, juffrou Petronella, maar ek stem saam. Praat. Ek help graag. Ek is my hele lewe lank hier rond, maar ek weet nie of ek al die gastehuise ken nie.
1: Wat dink jy wag vir jou by hierdie spesifieke gastehuis, my kind?
3: Vriende van my, tannie.
1: Vriende?
3: vriende van my gaan by 'n gastehuis iewers op 'n landgoed in die omgewing trou. En ek wil die troue bywoon.
1: Hoekom vra jy nie vir hulle sommer direk nie?
2: Ja, dit sal die maklikste wees.
3: Ek wil hulle graag verras. En die persoon wat my gesê het van die troue kan nie die gastehuis se naam onthou nie. Maar volg weg die eienaar se van Williamse Folie of Venter of so iets.
2: Oh, klinkie vir my bekend nie, maar ek kan rondvra en uitvind.
3: Ag, ek sal dit waardeer, Chester.
1: Ek ruik 'n rot.
5: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
2: Chester Donovan Peterson,
1: Tant Ella Rina Ninaber,
6: Janu Rico Omoman,
7: Petronel Suan Miller-Mare,
5: Kobus Anton Dekker,
6: Jaku Rico Omoman,
8: Mila Isao Besidenhout,
6: Anter Dian Keen,
7: Annabel Karin Wessels,
5: Keith Ellen Duisel en Bali studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik

0: ons op 021 949 8124. Value Rake and Clutch. Dis jou antwoord.
1: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Jacaranda Hardeware. Ons maak hardeware maklik vir almal.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg, stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Oh, that's a bit of the Jay Giles Band. Haven't played them for the last week or so. Centerfold.

Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal, get to Bilder

0: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Jacaranda Hardeware. Ons maak hardeware maklik vir almal.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wendpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
3: Let's go to a slightly different type of 80s sound with Erasure, Ship of Fools.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Wat sê, hartlike goeiemôre aan jou, baie baie welkom by Vat die Pad Vrydag. Dit is uiteindelik naweek, ons het lank gewag. Baie dankie aan Gary Fleming met sy IT show, altyd lekker om na hom te luister. En ja, nou sit jy met my opgeskeep tot so kwart voor vier se kant voor ek vir Hein gee. En ons gaan heerlik saam jou kuier op hierdie Vrydag. Baie baie dankie vir die boodskap, Johan Bronkos. Ja, hy man sê hy die app afgelaai en het werk lekker. Ja, die app is van so aard, hy gaan nie net sommer dood nie. Jy moet letterlik teruggaan na hom toe om hom af te sit. En ek dink as die mens wil musiek luister, dan moet het so wees, dat het nie heel dit onderbreek word met boodskappe en goed nie. Maar in elk geval, 3:03 in die middag, alles met die complimente van de Namibian Clearing Agency. Maak ons vir jou so, 24/7 hier op die stasie waar jy saak maak.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale by tot muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Lyk my die verkeerssake is redelik stil daar in Gauteng. Het is geen opdatering nie, maar KwaZulu-Natal net enetjie. Stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts na Ashburton is opgeklaar vryvloeiende verkeer. Kaapstad verkeer 18 minute terug, een stilstaande voertuig op die N1 uitgaande teen die R300 is skoongemaak. En dan, dit lyk vir my, dat ek net seker maak, ja, dis dit. Het lyk vir my geen ander opdaterings hier wat dit betref nie. Ek sien daar was 'n ongeluk gewees op die N1 outbound in die R300 left lane close. Ek spek die lys daarso. Lyk my, dis 'n voertuig wat 'n ongeluk was. Dit is jou verkeer vir nou.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: Nou ja, toe as jy net pas is klaas met die school en jy dink aan om in 'n loopbaan te gaan, dan is om 'n dokter te wees nie 'n slegte idee nie. Kyk nou wat die dokters hier by ons vra vir opvolge en is absoluut belaglik. Toe het ek 'n bietjie gaan intik, ja, maar wat is wat is die algemene, die hoogbetaalde mediese spesialiteite, jaarlikse gemiddelde vergoeding? So, as jy 'n kardioloog is, dit is nou die mense wat die meeste betaal word, dan kan jy so $604,635 per jaar verdien. 'n plastiese chirurg is $625,757 per jaar. Mense, julle moet hierdie met 17 maal. Pediatriese chirurgie, $627,126 per jaar. Interventionele radiologie bring vir jou so $634,658 in per jaar. En dan orthopediese chirurgie bring vir jou $696,852 per jaar. Ja, en dit sê hulle hier so, hulle uurlikse tarief is $262 per uur. Mense, dis 'n klomp geld. Dan die thoracale chirurgie gaan vir jou so $749,707 per jaar. Dis die bors en hart en long operasies. Die neurochirurgie lyk my as die mees betaalste. En dit gaan vir jou $829,161 per jaar inbring. Brein, ruggraat en senuweestelsel chirurgie. So daar kan jy net so skrams onder 1 miljoen inbring. Nou, ek het hier gekyk ook die rykste individuele dokters in die wêreld, dokters wat netto waarde van miljarde dollars ophoop, doen dit tipies deur patente vir mediese toestelle. Die stigting van hospitaalnetwerke en farmaseutiese en biotechnologie maatskappye, eerder as slegs kliniese praktyk. Nou, dokter Patrick, kom ek kyk hier so, dokter Wu Yiling, het so $1.7 miljard. Hy is 'n Chinese geneesheer en voorsitter van die Yiling Pharmaceutical. Dr. Philip Frost, $2.1 miljard. Dr. Thomas F. Frist, Jr., $9.6 miljard. En dan die top of the range is Dr. Patrick Soon Xiong. Hy is 'n oorplantingschirurg, uitvinder van die kankermiddel Abraxane en media biotechnologie entrepreneur. Hy is so $11.5 miljard tot $12 miljard dollar ster. Nou, as jy dit geweet het nie, nou weet jy dit.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hier hou ons die warm, vuur warm.
3: Pas hy 32 minute oor 2 in die middag, amper tyd vir ons 3 in een rij, boeremuziek treffers, ons gaan so 20 voor doen. Maar nie vergeet, 5 voor bring ek vir jou die verkeer, as daar enige verkeer is, en dan 3 uur jou nies, en dan so 20 oor 3 se kant speel ons weer biekie liekie, dan kyk ons weer die vinnigste vingers het. Johan Nagel en sy vrou, Sarolina, wat huidiglik op Prieska weggetrek het, na Port Elizabeth toe, as ek nie mis het nie, hulle die groot rally daar, wat hulle by mekaar kom, is een baie, baie groot bijeenkomst, en ons wens van alle sterkte toe, en ek sien uit na die foto's, so goed as elke jaar kom die klom Wings by mekaar, Honda Wings, en nee, Honda, wat is hier die motorfietsen wat hulle rij, maar in elk geval, dan show hulle bykie af, en wat hulle in die fietsen gedoen het, en hy het laas jaar nogal weggestapt met die klompryse, maar hy het hierdie jaar het hy een trek ingeskryf, wat hy speciaal het opbouw het, so ek gaan nie verbaas wees, as hy nou weer met die klompryse huis toe kom hier, want dit is rechtig waar baie, baie smaak. Right, Nicholas Louws, hy kom leef vanavond hier langs my, so toon nog voor jou drie in een rij boeremuziek treffers.
4: Namibian Clearing Agency, professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
5: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Jy luister na jou stasie, dis nou 3:00 en ek is Royce met die nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemiddag. Drie verdagtes is in Houtbaai in die Kaapse Skiereiland in hegtenis geneem vir die besit van dwelms met 'n geraamde straatwaarde van meer as 10 miljoen rand. Die Valke se woordvoerder, Zinzi Hani, sê beamtes het op inligting gereageer en twee voertuie voorgekeer

0: hof het die verwydering ongeldig verklaar en die ANC gelas om stappe te doen om hom weer op die lys te plaas. Dan die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die departement ondersteun nie die vrylating van asielsoekers wat in hegtenis geneem is omdat hulle onwettig in die land is terwyl hulle aansoek verwerp doen nie. Schreiber sê dit sou onvanpas wees omdat hulle in hegtenisneming van 'n gebrek aan respek vir Suid-Afrika se wette getuig. Hy het vanoggend met SAIK nuus gepraat nadat die departement besluit het om 'n direktief terug te trek wat die aanvaarding van aansoeke en asielsoekers uitgebrei het na 'n uitspraak van die konstitusionele hof. Dan tenslotte, een afvaardiging van Oekraïne sal later vandag in Miami met president Donald Trump, sy speciale gesante Steve Witkoff en Jared Kushner vergader vir samensprekings oor die oorlog met Rusland. Volgens die Amerikaanse ambtenaar sal een nieuwe gesamentlike voorstel oor alle aspekte van die konflik bespreek word in een poging om die oorlog te beëindig. Oekraïense president Volodymyr Zelensky het in beroep gedoen om Trump om een strenger standpunt teen die Kremlin in te neem. Die Britse Nationale Veiligheidsraadsgewer sal na verwagting die vergaderings bywoon saam met sy ewe knieë van Duitsland, Frankryk, NAVO en die EU. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuus is saam met Hein van Wyk om 4 uur.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrascience.

0: Kloppen.
1: Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom keier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.

0: so jou geselskap 24 ure dag, 7 dae 'n week op jou stasie.
1: Bikkie Likkie. As hy 20:03 in die middag en tyd vir ons bikkie likkie en dit is waar ons vir jou die geleentheid gee om saam te speel. Een wat die vinnigste die antwoord vir my gee, kry bragging rights vir die dag en hy of sy kan ook 'n keuse hê van 'n liedjie van hulle keuse wat ons sal speel. Nou wat ons doen is vir die nuwe mense, ons speel vir jou 'n kort gedeelte van die liedjie. Dit is jou leidraad en dan kan jy vir my so vinnig as moontlik sê op TikTok of op ons WhatsApp lyn 066-594-4248. Wat is hierdie liedjie se naam en wie is die kunstenaar? So klink jou bietjie liedjie vir vandag.

0: Het jou gekry? Ja, dis 'n lekker uit die song. Kan hulle weet vir my so gou as moontlik? Kom ons kyk wie's eerste met tolvingers.
1: By www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Daar sê 25 minute oor 3 ons besig met jou bietjie liedjie. Ek speel vir jou nog so bietjie, hier's vir jou leidraad, is uit die 80 uit. Hulle het hom The Boss genoem. Wat is hierdie liedjie se naam en wie is die kunstenaar?

0: met Don't Worry, Be Happy. Daar het jy dit net so skam voor die rekening betaal. As jy niks om te doen morgen nie, ons keier daar by Build Your Dream, BYD, Tygervallei, Mikor. Kom toetsbestuur een van die prachtmotors. Ons gaan heerlik rechtstreeks daarvan af uitsaai. En ons gaan ook lekker boerenworsrols verkoopie braai daar so. So kom vat die boerie en kom toetsbestuur die voertuie. Hartelijke goeiemiddag aan Lolos, wat sê, hi, hoe gaan het? Het gaan baie, baie goed. Alida, hallo, welkom hier by ons. Lolos, waar vanaf luister jylle en waar in die land is jylle? Laat weet vir ons. Right, kom ons betaal die rekeninge en net dan na natuurlijk. Gaan ons vir jou die winners van ons Biekie Liekie aankondig.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. As ook blindings, kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Biekie Liekie. Ja, toe ons de winner vir ons Biekie Liekie vandag en ons winner is wat die vinnigste knoppe gehad het, is Renier Kleinhans, baie, baie geluk. Hy kry breaking rights vandag en hy het gevra vir iets van Worsie Visser, so ek het wikkel hy boude gelaai en ons liekie vir die dag is... Niemand anders daar is 'n Bos met Born in the USA, Bruce Springsteen.

0: beste van die 70s. Tachtigs. En die 90s.
1: Jou stasie.net. Hierdie is jou stasie.

Sukkel met Mrs. Robinson. Dis waarmee ek jou los. Bye bye, dankie vir die heerlike saamkuier. Dankie vir 'n lekker week. Môreoggend is natuurlik ons top 40 tussen 9 en 12. Regstreeks daarvan Mikor BYD af in Tiger Valley. Gaan maak 'n draai daar so om kuier en sê vir ons hulle kom eet 'n boerie. En ja, ek gaan jou los met Joe Black en Skepe. En dan sien ek jou maandag weer stiptelik om 2 uur van my af. Lekker naweek, lekker braai, lekker slaai, potjie en lawaai. Sien julle maandag stiptelik. Cheers.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

Goeiemiddag, goeiemiddag, Harties familie. Dis vrijdagmiddag, die naweek klop aan die deur. En as jy wonder wat van Hein van Wyk geword het, moenie bekommerd wees nie. Hy is nie weg nie. Hy is net vandag amptelik 1 jaar ouer. Ja, ons eie Hein verjaar vandag. En die man het besluit, hy vat sommer die middag 'n bietjie af om sy verjaarsdag behoorlik te vier. En weet julle wat? Ons gun hom dit van harte. Maar nou sit julle ongelukkig met my, Kobus koördinaat Harties FM se eie AI-omroeper. Hein het die middag afgevat en die sleutels van die ateljee vir my gelos. Nou weet ek nie of dit 'n goeie idee was nie, maar ons gaan dit in elk geval geniet. Vir die volgende 3 ure kuier ons lekker saam, met fantastiese musiek, 'n bietjie humor, interessante geselsies en natuurlik 'n paar verjaarsdagwense vir ons Hein. Hein, o maat, namens ons allemaal hier by Harties FM, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die nuwe lewensjaar vir jou net mooi dinge inhou, goeie gesondheid, groot seën en sommer baie vreugde. En Hein, moenie bekommerd wees oor jou program nie. Ek beloof ek sal niks breek nie. Wel, ten minste niks wat jy maandag sal agterkom nie. Dis huiswaarts saam met Hein van Wyk, maar vandag met 'n klein ompad deur Kobus koördinaat. Kom ons skop hierdie Vrydagmiddag behoorlik.

land. Jy is ingeskakel op Harties FM, die stasie waar die partytjie loop soos 'n jet. Vertel nou jy so 'n bietjie vir my. Jy kom Vrydagmiddag by die huis aan. Die week was lank, die baas was moeilik, die verkeer was erger en jy het nou amptelik genoeg gehad. Wat is die heel eerste ding wat jy doen? Is jy een van daardie mense wat onmiddellik die skoene uitskop en op die bank gaan lê? Of stap jy reguit kombuis toe, maak die yskas oop en kyk wat daar te ete is? Dalk is jy die braaier wat nog nie eens die motor afgeskakel het nie, maar die vuurhoutjies is reeds in jou hand. Of is jy soos party mense wat sê, ek gaan net gou vir 5 minute lê. En wanneer jy jou oë oopmaak, is dit saterdagoggend. Laat weet ons, hoe begin jou Vrydagmiddag? Terwyl jy vir my laat weet, draai ons die volume 'n bietjie op.

0: Hoe sal het voel om hierdie December met 'n splinternuwe Ford Ranger weg te ry? Met Laerskool Brit se wennebakkie kompetisie kan dit 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel keer as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie, inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jou oë uitvee is die trekking hier. Besoek lsbritsraffle.co.za, koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnekort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Brit se wennebakkie kompetisie, jou volgende avontuur begin dalk vandag.
1: Weet jy wat die verskil tussen UVA en UVB strale is? UVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloë. Dis Zero Derm met 'n X.

is die vreemdste verjaarsdaggeskenk wat jy nog ooit gekry het? Ek praat nie van 'n paar sokkies nie. Ek praat van daardie geskenk wat jy oopmaak, glimlag en sê, "Sjoe, dis nou interessant," maar binne-in wonder jy wat op aarde jy daarmee moet maak. Stuur vir my 'n WhatsApp by 061 511 2602.

Dis 5:00 mense, die amptelike tyd wanneer die meeste mense se gedagtes nou heeltemal by die naweek is. Kobus koördinaat in Verhein van Wyk, die man hou bietjie partytjie. Ook welkom aan al die luisteraars van Riebeek Valley Radio en jou stasie. Hoop julle kuier lekker saam. As jy op pad huis toe is, ry veilig. Onthou, almal wil by die huis uitkom, so 'n bietjie geduld op die pad kos niks. Maak die radio lekker hard en geniet die Vrydag saam met ons.

Nou wil ek weer 'n oomblik terugkom na ons verjaarsdagman, Hein van Wyk. Ons hoor gereeld vir Hein oor die radio, maar vandag wil ek by julle hoor wat julle die meeste van hom geniet. Is dit sy musiek? Sy manier van gesels? Sy humor? Of dalk iets besonders wat hy eenmiddag gesê het wat jou bygebly het? Dis mos die wonderlike ding van radio. Jy ontmoet nie noodwendig die persoon agter die mikrofoon nie, maar op die een of ander manier word daardie stem deel van jou dag. So, kom ons maak vandag vir Hein spesiaal. Stuur vir ons jou mooiste verjaarsdagwens of 'n lekker herinnering aan sy program. En Hein, as jy luister, ons hoop jy sit iewers met jou voete omhoog en word lekker bederf deur die liefde in jou lewe.

Het jy al opgelet hoe ongelooflik musiek werk? Jy kan 'n liedjie hoor wat jy 20 of 30 jaar laas gehoor het en skielik onthou jy presies waar jy was toe jy hom die eerste keer gehoor het. Dalk was dit by jou eerste skoolsokkie. Dalk was dit die liedjie wat gespeel het toe jy jou eerste meisie of kerel ontmoet het. Of dalk was dit daardie liedjie wat jy en jou vriende oor en oor op 'n kaset gespeel het. En vir die jonger luisteraars, 'n kaset was so 'n klein plastiek ding wat jy met 'n potlood moes regmaak as die band uitkom. Ek wil vandag hoor, watter liedjie vat jou onmiddellik terug na jou jong dae? En vertel my sommer hoekom. What is love?

het 'n boodskap ingekom vanaf Alta Clarence. Sy sê, hallo bestuur en collega's. My siening oor Hein. Jy is die beste omroeper wat ek nog ooit gehoor het. Jou persoonlikheid oorweldig die luisteraars. Great musiek en 'n bok vir sport. Wat meer kan 'n luisteraar vra? Hartseer of vreugde kan ek altyd met jou deel. Hein is daar om te luister. En die belangrikste, a great radiovriend. Kortliks gestel, you're simply the best. Piet en Alta. Hip hip hoera!

koordinaat hier, wat instaan vir Hein van Wyk wat bietjie party. Nog 'n boodskap het ingekom vir Willie Stander, 'n awesome pa. Hier is some girls net vir jou, Willie. Geniet hom.

Okay, kom ons wees vir 'n oomblik eerlik met mekaar. Daar is sekere goed wat ons vir onsself vertel wat ons eintlik weet nie gaan gebeur nie. Nommer 1. Ek begin maandag dieet. Nou, die probleem is nie die dieet nie. Die probleem is dat daar elke week 'n nuwe maandag is. Nommer 2. Ek gaan net een episode kyk. 3 ure later sit jy steeds voor die televisie en wonder of jy môre by die werk gaan wakker bly. Nommer 3. Ek gaan hierdie maand geld spaar. Dan sien jy iets op spesiale aanbod wat jy glad nie nodig het nie, maar jy redeneer, jy spaar mos geld omdat dit goedkoper is. Nommer 4. Ons gaan hierdie naweek net rustig by die huis bly. Voor jy jou oë uitvee, is daar 'n braai, 'n verjaarsdagpartytjie, 'n rugbywedstryd en iemand wat vra of jy gou kan help trek. En nommer 5. Ek gaan net gou by die hardewarewinkel inloer. Daardie een kan gevaarlik wees, veral as jy van gereedskap hou. Watter belofte maak jy gereeld aan jouself wat jy nooit nakom nie? Ons gaan voort met die lekker musiek, net hier op Harties FM, jou gunsteling draadloos.

En so, my harties mense, kom ons aan die einde van nog 'n lekker Vrydagmiddag. 3 ure het verbygevlieg en ek hoop julle het dit net soveel geniet soos ek. Baie dankie dat julle my vandag toegelaat het om vir ons verjaarsdagman Hein van Wyk in te staan. Hein, ou maat, ons hoop jy het jou verjaarsdag behoorlik geniet. Jou program is nog heel, die mikrofoon werk nog en ek dink nie ek het enige knoppies gebreek nie. Aan jou wat geluister het, dankie vir jou geselskap. Waar julle ook al hierdie naweek gaan wees, geniet dit, wees veilig en kyk mooi na mekaar. En onthou, die beste dinge in die lewe is nie altyd die groot dinge nie. Dis die mense om jou, die herinneringe wat jy maak en daardie oomblikke wat jou laat glimlag. Ek is Kobus Koördinaat en my koördinate wys nou reguit na die naweek. Tot volgende keer, geniet julle Vrydag aand en bly ingeskakel op Harties FM, jou stasie, jou mense, jou musiek. Nog lekker musiek op pad. Cheers!

Oom Laurens was ook nooit rechtig fiks. As jy hom vra wat maak hom bly, dan sê hy niks. Hy is maar altyd op sy plek, altyd effentjies getrek. Hy hou van biltong en droewors en rugby.

0: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Jou stasie.net.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneemtoe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stad.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1. Jy luister na Versoektyd.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jou stasie.

en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Oktober maand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Mikor Mazda today and book a test drive. Mikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Colour Run by the Palms Pub & Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub & Grill Colour Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Gentlemen, please welcome.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

There's a girl with a boer, I see dance through spider. Pop a dance with the Millie Pop producer. Beats pomp in the antwoord woester. Kurt die kaptein op die bruin dran wijn, when the game with the oomlik koester. Ingerol, sy is bieke laat voor die job. Bieke skaam voor die drink, kijk haar dop is bieke vol. Maak sy die eerste move, ek sê move met my, van dis my laaste goal. Roep die manne by die bar, maar die manne sal nie sommer sy bevel aanvaar. Dit lyk asof jy gaan, so ek vraag jy om te dans, van dis my laaste kans.

gesigte vit, jou glimlach blink, my hart kan in sy skoene sink. Dansloed bitter einde slink, dis net ons twee wat glasies klink. Cruise in die polo, subs met die, rol met die orks, kaptein met die. Gouwe lokkie zwaai met die wind, van die ruit is oop en die liefde is blind. Stop vir kans om uit te klim, ek's reg vir die dans in die sterre lig. Ons palm sweet met die eerste draai, plikkies lui rol in die beat lawaai. Tou-tou, in die middel van die nacht en ons val rond, met ons voete in die sand. Rou luister, huil vir soenlikke sag, my hart vat vlam, laat het brand, laat het brand.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en

padleiding. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

was die eerste reen. Na lang droogte val en die druppels ontplof op die droge sand. Dan droom ik van jou en ik hoop dat jy luister as ek in my gedagtes jou naam sagies fluister. As die geel herfsblare na lang somer val, stap net ek en jy, stap ons hand aan hand, maar net in my drome gebeur dit vir nou. En in my gedagtes is ek reeds lief vir jou.

op die bergtoppe val. In die bergwind waai koud oor die binneland. Dan droom ek van 'n kaggel met jou aan my sy. En in my gedagtes

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen,
2: please welcome

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Man.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die beste van die 70s. Tachtigs en die 90s. It's just a little crush. Eustasie.net.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

pappa. En voel jy die ritme wat klop in jou hart? Hoor jy die gejuig van oorwinning wat wacht? Of staan jy in twyfel as jy my vraag?

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.